liesmu un gaist.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundā Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies, ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
3: Man? Tev?
4: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēt? Ies.
6: Mobili.
7: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17:45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
5: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
7: Virši, turpina darīt.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
10: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
11: Cik labi, ka ir dzīvīte?
10: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulainākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi un no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņi kļūs mazāk pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolu ieročus, tā paziņojas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzsver, ka Latvija iestājoties NATO apliecinājusi gatavību pilnvērtīgi piedalīties alianses kolektīvās drošības to starp kodolu atturēšanas sistēmām. Vienlaikus Rinkēvičs uzsver, ka pašlaik nekādas konkrētas sarunas par kodolu ieroču izvietošanu Latvijā nenotiek. Lietuvas Seims tikmēr pirmajā balsojumā atbalstīs konstitūcijā noteiktu aizliegumu izvietot kodolu ieročus valsts teritorijā atcelšanu. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien un arī Reikjavīkā piedalīsies apvienoto rēģiešanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē, kurā spriedīs par drošības stiprināšanu Ziemeļ Eiropā. Ministri pārunās sadarbību ar Ukrainu, Krievijas radītos hibrīdu draudus un tā dēvētās ēnu flotes darbību. Sanāksmē piedalīsies arī Kanādas aizsardzības ministrs Davids McGintys un viena no sarunu tēmām būs Kanādas loma apvienoto rēģiešanas spēku atbildību reģionā. Francijā turpina vērsties plašumā vidusskolēnu protesti un vakar sadursmēs ievainoti desmitiem policistu un žandarmu, bet aizturēti vairāk nekā 600 cilvēku. Protesti, kas pagājušajā nedēļā sākās Parīzes piepilsētās, tagad izplatījušies jau visā valstī. Skolēni protestē pret mācību stundu grafikiem, pārāk lielām klasēm un pedagogu trūkumu, kā arī pārpildītām klašu telpām karstuma viļņa laikā. Vakar īpaši plaši protesti notika Parīzē, Bordeaux, Lyonā un Lillē, kur policija sadursmi laikā izmantoja arī asaru gāzi. Un vēl arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien iecirkņi balsis nodošanai glabāšanā būs atvērti no pulksten 8 līdz 11. Šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Saeimas vēlēšanas tikmēr notiks sestdien, kad iecirkņi būs atvērti no pulksten 8 līdz 20. un balsošanai līdz jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība.

Ja mēs tā skatāmies pulkstenī pie sienas, tad mēs redzam ļoti skaistu cipars. 7.07. Labrīt 1. oktobrī. Labrīt jaunā mēnesī un labrīt vienā tādā svaigā, foršā, patīkamā rītā kopā ar Star FM. Labrīt, mīļie draugi, un ja jums liekas, ka šobrīd Jānis Romanovskis izklausās tā mazliet savādi, tad jūs neesat pārklausījušies. Jānis šobrīd veseļojās atpūšās. Mans uzdevums ir viņu šodien aizvietot kopā ar Baibu Sēpinietis Gavaru, protams, kā ierasts arī šajā te ceturtdienā, kā jau minēja 1. oktobra, patīkamā un tādā foršā rītā, jo šodien mēs varam jaunu kalendāru lapu vaļā, mēs skatāmies uz priekšu ar tādu patīkamu vērienu, arī šajā te rītā es nenāk ar tukšām rokām, būs konkursi, balvas un vispār ļoti, ļoti daudz, ko stāstīt un runāties kopā ar tevi, un kā jau esmu minējis arī šodien, mēs droši varam sazināties ar visiem tiem, kas jau modušies mūsu WhatsAppā 67447744 ir tālrunis, uz kuru tu vari sazvanīt, bet 28447744 ir tas numurs, uz kuru tev jāraksta par dažādām aktualitātēm, par to, uz kuriem tu dodies, kāda ir satiksme un kā vispār jūties šajā rītā. Labrīt!

iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas

0: Vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
1: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs, 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
2: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Casco ar maiņas auto ļoti palīdz.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
4: Uzņēmums nopircis džakūzi.
5: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
4: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
5: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
4: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
5: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
4: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
5: Labrīt, mums Labrīt. Ir jaunumi. Tātad, mans kolēģis vakar nakts asmums ir. Un Artūrs no brīvdienām ir šodien mans pārnieks. Man liekas, ka mēs pirmo reizi
7: absolūti pirmo reizi.
5: Uz tubrālības jāiedzer.
7: Jā. Šī ir man pirmā zoopasta. Nekad es, šo es nekad neesmu darījis. Es jūtos mazliet kā pirmo reizi darbā. Braucu liftā, uztraucos mazliet.
5: Es tev bēs,
7: bet absolūti priecīgs. Bet tu man visu izstāstīsi. Es laikam par šo gadu, kamēr es strādāju brīvdienās ar kolēģi Tievu, es esmu bijis gandrīz visos laikos. Man šķiet, es izdomāju, ka neesmu bijis tikai dienvidos, mājas vietā. Pārējos es esmu kaut kā aizstājis.
5: Tev viss vēl priekšā. Tu esi jauns. Tu esi baljāns. Tev viss vēl priekšā. Tāda dziesma bija starp citu. Labrīt arī tiem ļaudīm, kas vispār nesaprot, kas tur notiek. Tā notiek. Rudens nāk ne tikai ar āboļiem, bumbieriem, ķirbiem un visādiem citiem priekiem un vēlēšanām, bet arī ar virusiem. Izrādās, ka ir mūsu kaimiņu stācijā. Nataša arī nolikušas.
7: Jā? Hei, ko tu šeit kopā darījuši kaut ko?
5: Man kaut kā man atzīkā, kā vienu brīdi. Es ar Andriju braucu kopā liftā. Nu, Andriuš, Andriuša man arī teica, ka... kā? Es saku, nu redz, man atnāca naktī ziņa, ka mans kolēģīts ir nolicies beigts un pagalam. Un viņš jau, Nataša arī.
7: Labi, tā, ka Nataša neuzrakstīja, ka mums, ka Jānis nebūs.
5: Jā, nē, nu labi. Ar vienmēr sakot, acīm redzot, kaut kāds riebeklis staigā. Jā. Un izvēlās sev smukākos kandidātus, lai nu, ieliktos ar viņu gultā. Nu, lūk, man šī to galīgi nevajag, jo kā jau es visu nedēļu skandinu, tad es šonadēļ dodos uz Azerbaidžānu.
7: Jā.
5: Šovakar, tieši kā plinušinā un lidoja prom, es ceru, ka man viss būs labi, ka vīza man ir, un ka es visu pareizi sapratu, jo man pagaišu, es visu pie bišķiņu putrā, es nokavēju plinušinu.
7: Jā, kas tev bija tas, tas bija tas joks ar to, ka tu lasi, piemēram, 1. oktobra bez 5. 11. bet īstenībā tā ir tā otra diena, kur tu sajauc. Tā,
5: gandrīz, trāpi, bija gan, man bija jāizlido 11. septembrī uz Mančestru ar Ryanair. Viss sakrita, izņemot gadu.
7: Ko tu stāsti? Kā to var sajaukt?
5: Es apskatījos 2025. gada biļeti, nevis 2026. gada biļeti. Nu tā ir, tā gadās.
7: Neko tādas es... nevidzirdēju.
5: Jā,
7: ne. Bet kas Azerbaidžanā slēpjas?
5: Azerbaidžanā es būšu dažām dieniņām, burtiski uz dažām dieniņām. Izmantošu to, ka tur kāds jau no manas ģimenes locekļiem ir priekšā, un viņiem tur... ir arī, kā saka, jau iesildītas vietiņas.
7: Ah, nu baigi patīkam.
5: Es piebraukšu klāt. piebraukšu klāt, apskatīšos. Man būs ļoti, ļoti īsa ekskursija. Man, nebūs, man būs piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien drusciņu, un pirmdien jau vakarā es būšu mājā.
7: Ei, nu klausies, atved kādu suvenīriņu beigās mums.
5: Ei, man būs rokas bagažiņa, bet es noteikti atvedīšu kādu persikiņu, kādu riekstiņu, kaut ko tādu.
7: Jā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014061.
2: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Labdien, virši!
9: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
8: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
10: Virši, turpina darīt!
11: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenija leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
12: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
13: Nu lūk, tātad tie, kas nepamanīja, septembris nu ir prom, atnācis ir oktobris.
14: Tagad, ej, tā ir tā dziesma, ko mēs varam spēlēt. Pamodin, kad septembris beidzās.
13: Ā, jā,
14: jā, jā. Wake me up when September ends.
13: Ā, pareizi. Kamēr es te paskatīšos, kas 1. oktobrī notiek. Nu, 1. oktobrī zandas lāsmas un arī zandis. Zandas, protams, ka ir daudz. Un lāsmas arī daudz. Zandi mazāk, 27 zandi tikai ir. Tā, tālāk, es gribētu arī atzīmēt to, ka šodien ir... pirmais kravas auto izbraucis ielās pirms 130 gadiem Gotlības Daimlers kādam angļu uzņēmumam alusvāģi uzkonstruējis. Un tas tiek uzskatīts par pirmās kravas automašīnas tādu, to pirmo
14: tieši,
13: to vēstu.
14: Tieši alusvāģis?
13: Alusvāģis, oh. Jā. Jā.
14: Lai vai kas no visu, kas varēja būt
13: jā,
14: viņi, tieši alusvāģis.
13: Jā, šī īstenībā jautājumā, ne? Nu, nav tā, akmeņi vai kaut kas tam līdzīgs. Bet alusvāģis bija pirmā smagā automašīna. Nu, un tie, kas vēl nesaprot, kas ir jādara tuvākajās dienās, nu, protams, šodien es saprotu, ka vēl beidzamā diena, kad reklāmas drīkst rādīt uz ielām. šokar vakarā viņām ir jāpazūd, man tāds aizdomas ir.
14: Ā, tām reklāmām?
13: Jā, politiskajām reklāmām.
14: Es domāju,
13: ja kāds vēl šaubās, vai kaut kādīgi nevar saprast, uz kuru pusi ir noslēgties, nu te ir jāņem talkā droši vien kaut kāda tīrā matemātika, ja kaut kāda jāskatās, nu atdot to balsi taibā partijai, kura tā kā pārvarēs to 5% barjeru un kura varētu tā kā arī tavu likteni veidot, nevis tikai sēdēt opozīcijā vai ne un tā. Baigā matemātika šogad, jā. Un...
14: Es esmu iepazinies ar visiem, es lasīju to apkopojumu starp visiem sarakstiem.
13: Tā kā, nu, kas ir kas? Svarīgi, kas to apkopojumu taisīja? Kas taisīja?
14: Tur viens bija īpaši izcelts.
13: Ja, nē, tas viss ir atkarīgs no kuriem, kurus puši to, uz to jautājumu paskatās. Nu, un kā, bet tu jau droši neteiksi skaļi, bet nu gan jau...
14: Nē, nav jau ko tu labēt, zin kā, bet es arī vēl neesmu tajā priekšvēle, jeb šajā te posmā vēl iesniedzies. Es vēl, man tas ir priekšā.
13: Ok, es šodien iešu.
14: Es, jā? Ja? Līdz 11. šodien?
13: Jā, šodien man jāpaspēj kaut tūmā aiziet novalsot, tad bet ska. Jā, un tad es tajā dienā, kad bija līdz 8. vakarā, es... Man nepaspēju. Man bija tik daudz darba, ka es nepaspēju. Šodien es aizšaušos vēl pēc radio nobalsot, jā. Zika, pēc tās... Ja nu kāds grib, var mani vēl ātri pārliecināt. Cenas elektrības.

0: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
1: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi no rīta, vietām saglabāsies migla. Putīs lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām. Austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, putīs neliels dienvidaustrumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! 15. Saimes vēlētāji šorīt no pulksten 8 līdz 11 varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balstiesīgo, bet zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. No šodienas līdz gada beigām Latvijā samazinātas akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un benzīnam. Ja tirgotāja nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela mazumtirdzniecībā varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Balva novada Kubulos šodien atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robežu posmu no Litenes līdz Balviem. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no pilsētas zonas, tā pieaugs par 1-2%. Izmaiņas saistītas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenu pieaugumu. Tikmēr Gulbenes novadā ar oktobri tiek slēgti 15 atkritumu šķirošanas punkti. Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi. Šodien atzīmējot starptautisko senioru dienu biedrība Dakteris Klauns sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti. Šodien un rīt Liepājas Daugavas rezerves stadionā norisināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā. Un vēl šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies dūmaka, bet vietām bieza migla. Alūksnes, Gulbenes un Rūjienas pusē redzamība vietām samazinājusies līdz 140-270 metriem.

0: labu rītu, saka saule, labu rītu, saka baiba.
1: Redz, kur tā saule?
0: Aha, ienāca.
1: Tā tad Artūrs ir, ja? Mana kolēģa Jāņa vietā zopasta nav pilnā sastāvā zopasta.
0: Pusotru zopastu, tā var teikt.
1: Pusopastu, izspiest tubiņu. Klausies, mums jāpaziņo to, ka nu, kaut kāds riebīgais staigā pļauj mūsu kolēģis.
0: Kas man atkal dod papildus kaut kādu darbiņu.
1: Treniņu.
0: Treniņu,
1: jā. Un... Šodien viss, kas bija visu iepriekšējā nedēļu, tas pats arī būs, jā. Tātad konkurss, ja sauksim to par tādu ētera aktivitāti ar e-finansu 360, mēs jums iedosim šīs dienas uzdevumu, un tātad viss tas pats jums jāraksta WhatsAppā savas versijas, kā grāmatvedība attaisno šo izdevumu. Un tātad konditori iegādājusies video konsoli. Un jūsuprāt, kā jūs grāmatvedē to pamatosiet, kāpēc konditorijā vajag video konsoli, jums ar to ļoti labi veicās. Es nemaz nešaubos, ka nemaz nekādu sarežģītību te nebūs, lai grāmatvedē kaut kā attaisnotos. Tā, tad rakstiet to visu WhatsAppā. Savukārt baibas nauda, protams, arī būs. Un jā, šonadēļ vēl joprojām... Nav neviens ticis pie dāvanu kartas, un es taisa skaitā. Tie, kas uztraucās, ka varbūt es kaut kā zinu pareizās atbildes, es uzreiz saku, nezinu. Mēs tā nedaram, tad būtu pavisam neinteresanti. Un šodien Artūrs vadīs konkursu, un varbūt Artūrs būs kaut kā tā vēlīgāks, un būs tāds, tā kā tāds pielaidīgāks, un varbūt kāds no mūsu klausītājiem man saņems balvu. Tāpat caur mums varēs tikt pie music ielūgumiem. Tur būs jāatšifrē ļoti sarežģīt dziesmu teksti. Nu, tad mūzika teksti uzlikti ļoti tādā filozofiskā sarežģītā valodā, un kādam būs jāsaprot, par kuru dziesmu tas ir, nu, tā kā vispār domāts un runāts. Un tur vispār
0: es vispār kāds. Es izlasīšu to šodien.
1: Tu nekad nemūžam neatminēt, jā?
0: Man ats sagāja krustās, no sākuma nesaprat, kas tu, vai tā ir īstā vispār lieta.
1: Jā, tā būs, tā būs. Bet vispār īstenībā iet ļoti interesanti. Tāpēc kā pirmdien mums, man liekas, kaut kāds ceturto zvanu, otrdien jau gāja labāk, un vakardien pavisam vienkārši gāja jau tā, ka cilvēki ir sapratuši piešaukšos. Varbūt ir kaut kāds tekstu šezams, jā, kad uzliek visu, un tas teksts tā kā atpazīst, par ko ir stāsts. Un varbūt ir tāds mehānismus. Varbūt šis mehānismus ir vienkārši tavs intelekts, vienkārši tu saproti to svešo vārdu kombinācijas. Ļoti labi atceros pagājušajā rudenī mums, nu, komoru šo vietu varos, man vajadzēja sēdēt kasītē un tā kā pārdot biļetes uz kino, nu, Baltijas Pērli, man liekas, tas kino festivāls. Un zikā, festivāla filmas viņas jau ir tādas bišķi savādākas nekā tās filmas, kas iet, nu, kinoteatros, nu, repertuārā. Un, nu, un tā man kasierīt bija ar tādu uzdevumu, ka viņi tā kā skaidro, par ko tās filmas ir. Man vajadzēja būt nenormāli intelektuālai kasierītei. Un man, nu, nestātos visus savus svešvārdus, ko es zināju, nu, tos es tur ieliku tajā skečā, bet režisors jau ir Stūbels uzskatīja, ka pamāz. Un tā viņš man uz lapiņas vēl pierakstīja klāt svešvārdus. Jeziņ, kā es ar viņiem ņēmos. Es tādus dzīvē nebija dzirdējis, un vispār, nu, baigi grūti gāja. Zikāt savirknēt viņus visus vēl vienā loģiskā teikumā. Lūk, tāds uzdevums šodien būs mūsu pašās zaupas beigās, bet vispār jā, labrīt visiem ir, nu, tad ceturtdien šodien tehnoloģija
0: ceturtdien. Jā, pareizi. Es ļoti gaidu, man ļoti patīk tehnoloģija ceturtdien.
1: Visiem patīk Kristaps un Kristaps tehnoloģijas. Klausies,
0: un mums ir jautājums no klausītāja. Andrejs raksta.
1: Andrej.
0: Baiba, vai redzēji vakar kāds bija mēnesis pilnīgi sarkans?
1: Andrej, man ļoti patīk, ka tu man uztver pie tiem cilvēkiem, kas vakaros skatās mēnesi. Vakar, zini, es biju ļoti nogurus. Un mēnesī neskatījos. Es aizgāju diezgan ātri pie miera. Bet es izdarīju vienu ļoti svētīgu lietu. Zini kādu?
0: No.
1: Nu, trīs reizītes var minēt. No, nezinās.
0: Uztaisīju zāļu tēku, vai nenomāl stipru?
1: Es uzcepu līdaks kotletes.
0: Līdaks kotletes? Ak, Dievs!
1: Līdaks, kur noķēra mans vīrs.
0: Līdaks kotlete bija man lielākā vilšanās bernībā.
1: Ai, nu jā,
0: ka tā ir zivs nevis gaļas.
1: Nē, nu, bernībā
0: es bernībā nevarēju iest.
1: Nē, nevajadzēja viņus arī ēst. Viņus bija briesmīgs.
0: Asaks, tu nebija vienkārši.
1: Nē, bet viņus bija kaut kāds pēc mačauk. kas garšoja, bet kaut kas nebija labi ar viņām.
0: Mēs augus.
1: Nu, ko, nu, padomju, bērnībā nebija labi.
0: Klasies,
1: bet es labi. Māku garšīgs, tad, kad mēs nākamreiz tiksimies, un es zināšu, ka tu tur būs, tur, ko mēs, un, ja mani gadījumā būs, es tev pacienošu savā.
0: Sardāts.
1: Jā, labi.
0: Mostamies, septembris ir beidzies.
1: Jā, oktobrs.

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: vēju nebūšu.
1: Mēs jau gadiem domājam, ja es būtu vējš, kur mēs būtu, cik tālu tikuši.
2: Kas tā būtu tas galvenais?
1: Azerbaidžāna. Bet jautājums paliek aktuāls, ja es būtu zinošs sporta pasaulē, tad noteikti ķertos freeraidam pie ragiem. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Nu, un es domāju, ka labā garstāvoklī šorīt cēlies esmu ne tikai es, bet arī Dons, kurš ir liels basketbola cienītājs, jo vakar Rīgas Zeļa aizvadīja savu pirmo spēli Eirokaus turnīrā. Eirokaus turnīrā Latvijas klubs startēja pirmo reizi kopš 2015. Gadu, toreiz Vefiņš ar Ventspils spēlēja šajā turnīrā. Nu, tagad pēc šīs ilgās vairāk kā 10 gadu pauzes Zeļa ir pārņēmuši iniciatīvu Latvijas basketbolā un kas par skaistu debiju viņiem izdevās Šaumi arēnā. Ārkārtīgi saspringtā mača galotnē izdevās pārspēt Tortonas Dertona vienību no Itālijas ar 86-84 un ar metienu pie tam spēles pēdējā sekundē uzvaru izrāva Zeļiem Bens Šungu. Šungu arī bija rezultatīvākais basketbolists rīdznieku rindās, 23 gūti punkti viņam, tāpat lielisks sniegums Tyleram Wallam, kurš izcēlās ar double-double 18 punktiem un 10 bumbām zem groziem. Un, nu, Zeļi, es ceru, ka skeptiķus sāk pārvērst ticīgajos. Jo, nu, daudz tā, uzzinot par Zeļu ambīcijām un plāniem šajā sezonā, tā parausti Juzats saka, nu, labi, lai jums tur veicās. Un pagaidām arī veicās tiešām ārkārtīgi skaists turnīra sākums, fantastiska atmosfēra arī bija Šaumi arēnā. Un es domāju, ka uz nākamo spēli būs vēl vairāk skatītāji. Nākamais mačs savu līdzjutēju priekšā Zeļiem Eirokausā jāizved pēc divām nedēļām. Tur pretī stāsies Ljubljanas Olimpija komanda un Ljubljanas sastāvā arī Latvijas izlases kapteins Rihards Lomašs spēlē. Tā kā, nu, tas jau arī tāds labs marketinga ierocis. Gan savējo komandu pārdot, gan arī pateikt, ka, hei, pretī būs izlases kapteins mums šajā vakarā. Tas pēc divām nedēļām, bet nākamnedēļa Zeļi spēlēs izbraukumā. Eirokausā spēlēs Vācijā ar Rostoks komandu 6. oktobrī. Viņiem ir spēle un atgādinu, ka pilnīgi visām Rīgas Zeļu komandas Eirokausa spēlēm tiešraidē šajā sezonā ir iespējams sakot līdz kanālā TV 6. Tikpat skaists sezonas sākums Nacionālajā hokeja līgā ir izdevies Artūram Šilovam, latviešu vārdsargs. Otro NHL sezonu pēc kārtas iesāka ar sauso spēli. Šilovs palīdzēja Pittsburghas pingvīniem viesos ar 7-0 sagraut Philadelphia Flyers, un Artūrs pittsburghiešu vārtos atvairīja visus 19 pretinieku izdarītos metienus un tika nosaukts arī par spēles otro spilgtāko zvaigzni. Kopā savā NHL karjerā Šilovam šis bija trešais sausais mačs, kad izdodās savus vārtus nosargāt neskartus, un kopumā šī bija 57. spēle, kad viņš dodās laukumā Nacionālajā hokeja līgā. Savukārt Teodors Bļugers un viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs komanda ir aizvadījuši jau otro spēli NHL šajā sezonā, un šoreiz izdevās izcīnīt uzvaru. Toronto savā laukumā pārspēja New York Islanders ar 2-1. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, ļoti daudz spēlēja skaitliskajā mazākumā, viņam bija lielākais spēles laiks starp visiem Toronto uzbrucējiem mazākumā 3 minūtes un 53 sekundes, un vēl statistikas elītēs Tedis atzīmējās ar vienu bloķētu ripu, diviem pielietotiem spēka paņēmieniem, un latviešu centra uzbrucējs uzvarēja 3 no 5 iemetieniem. Bet pats svaigākais notikums ar Latvijas sportistu līdzdalību Kitī Laks sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā un viņas pārstāvētā Dallas Swings komanda papildu laikā pārspēja Golden State Valkyries ar 108-100 un savu sezonu turpin. Būs nepieciešama šajā sērijā izšķirošā trešā spēle. Kitī gan šajā spēlē laukumā diemžēl netika, bet nu redzēsim, varbūt sērijas trešajā spēlē. Tā kā tāda man sporta jaunuma šajā rītā.
1: Izklausās labi, klausies. Un kas Lietuvā ar līdzlēkāšanu visiem šodien notiek?
3: No, Lietuvā.
1: Ne, tas jau bija vakar.
3: Tas jau pat bija aizvakar, kad Šakils un
1: Nils bija.
3: Jā, Šakils un Nils bija Kaunjā, Žalgiris spēlē klātienē. Žaļi balti lēkāja kopā ar 15,000 leišu, un ne tikai leišu faniem, noteikti arī tur latviešu basketbolu
1: draugi tapušies. Labi, Baiva?
2: Jā, mans kā ģātājums šodien būs saistīts ar divām aviokompānijām, kuras 1992. gadā. Cik tev bija gadā, Artūr, tajā brīdī? 92. gadā.
1: Kurā gadā?
2: 1900.
1: Tad es vēl biju plānā, starp cik.
2: No,
1: es ceru, ka plānā.
2: Ārprāts.
3: Es jau pirmos teikumus droši vien liku kopā.
2: Ārprāts, cik tu jauniņš esi. Nu, labi.
1: Tāpēc jau tu tā staro šodien.
2: Jā. Jā, es jaunu puišu klāt būtu nepilnīgi uzplaukšu. Tātad, divas aviokompānijas, South West Airlines un un Stevens Evasions sastrīdējās, jo viņiem bija viens slogans, viens sauklis, Just Plain Smart.
3: Just Plain Smart, okay.
2: Jā. Citkārt būtu gājuši uz tiesas zāli, jo Southwest Airlines ir lielāka kompānija.
3: Tā arī tiek atdzirdētā.
2: Jā, un Stevens ir māziņā tāda. Mm-hmm. Un tad būtu gājuši uz tiesu, maksājuši advokātiem, tie tur būtu vingrojuši savā starpā, nopelnījuši kaudzi naudas, bet viņi izdomāja, izšķirt strīdu ar sportu paņēmienu.
3: Ar sportu paņēmienu.
2: Jā, un savs West Airlines ar Stevens Evasion izgāja uz principu, kurš uzvarēs šajā sporta veidā.
3: Tas arī var tas, sauklu paturēt.
2: Jums jāpasaka, kas tas ir pa sporta veidu.
3: Nu labi, no Amerikā populārākie sporta veidi amerikāņu futbols, manuprāt, nu tāds pārāk brutāls, lai tu darbiniekiem liktu spēlēt basketbols, hokejs, varbūt, bet man kaut kā gribas minēt, ka viņi beisbolu spēlē, un varbūt pat to beisbolu vienkāršāko versiju softbolu, nu tādu, ko tas ir sporta veids, ko man liekas ASV augot uz skolā. Katrs pamēģina un droši vien, ka līdz mūža beigām tur arī tās spēles princips atceries. Mm-hmm.
1: Bet tas ir uz komandu, pret komandu, vai arī varbūt viens pret viens, varbūt ir kāds izvirzīts?
3: Es domāju, ka viņi gāja komandu sporta veidā, yeah? Nu jo, okay. Tomēr no. Kompānijai ir iespēja pārstāvēt sev plašākā pārstāvniecībā. Man gribas atbildēt softballs.
2: Softballs. Tātad es pieņemu jūs abu atbildi, jā, tātad atbildi ir nepareiza. Un tas bija arm wrestling. Un viņi noīrēja vislielāko arēnu, kādi ir. Sporta kanāli par to ziņoja visās ziņās. Visur tas tik pasniedz kā milzīgs notikums sporta pasaulē.
3: Būs 92. gads sporta pasaulē.
2: Un uzvarēja mazā avio kompānija, tātad Stevens Evasion, bet viņi atdeva savu uzvaru lielajai avio kompānijai. Kā rezultātā viņi nošāva vairāk zaķus vienlaicīgi. Tātad viņiem bija mega liela reklāma. Tā ir mazai avio kompānijai, kur līdz šim neviens gandrīz vai nezināja, tikai tie, kas viņu tur paši dibināja un tie, kas tur paši tur mazajās lidmašīnās sēdēja un braukāja, viņiem pieauga ļoti, ļoti tā kā ienākumi. Un pierādīja to, ka viss ir jāiet uz sporta zāli, nevis uz tiesu zāli risināt. Dažas lietas var atrisināt sporta zālē. Ļoti skaists vēstījums patiesībā. Jā, un Just Plain Smart palika lielajā avio kompānijā, bet šie uzvarēja...
3: Tagad man gribas sameklēt, vai viņi vēl eksistē.
2: 92. gads. Var jābūt, ka pārpirkt. Bet vispār principā, jā. Artur, tu gāji īstenībā pareizot.
1: Jā. Man jau likās,
2: ka
1: es būtu teicis, ko laušanās tas sports, kaut kāds tie paņēmieni, viss tas pārējais, tāds viens pret viens kārtīgs. Nu, jo ja man reizi bijusi iespēja zoopastā uzminēt kaut ko no baibas nokaut jautājumu, es eju uz maksimumu.
2: Redzi, labi. Klausies, ACDC neskan šodien, bet īstenībā Artur, tu esi cerīgs.
1: Es
3: potenciāls ir.
2: Spēlētājs ir cerīgs.
1: Sports Freerides, Kaspars Dvinskis. Čau, paldies, atā.

0: piezīmes.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta gan vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vēju un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņi kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidaustrumu vēju un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Radio Stara FM ziņas 5 pāri 8, ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! No trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu atsevišķos gadījumos var maksāt vairāk nekā vietējiem darbiniekiem. Tā atzīst Latvijas darba devēja konfederācijā norādot, ka tas saistīts ar valsts noteikto minimālā atalgojuma slieksni ārvalstu darba spēku piesaistē. Vienlaikus darba devēja uzsver, ka pirms darbinieka piesaistīšanas no trešās valsts vakance ar attiecīgo atalgojumu vispirms jāpiedāvā vietējā darba tirgu un tikai tad, ja piemērotu kandidātu neatrod, iespējams piesaistīt ārvalstnieku. Galvenā problēma darba devēja vērtējumā ir darba spēka trūkums, kas tuvākajos gados var sāsināties līdz 2030. Gadam darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Latvijā varētu sarukt par aptuveni 67 tūkstošiem. Ja NATO kolektīva lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodoli ieročus, tā paziņojis valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsver, ka Latvija iestājoties NATO apliecinājusi gatavību pilnvērtīgi piedalīties alianses kolektīvās drošības, tostarp kodola atturēšanas sistēmā. Vienlaikus Rinkevičs uzsver, ka pašlaik nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā nenotiek. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien un rīt Reikjavīkā piedalīsies apvienoto reaģēšanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē, kurā spriedīs par drošības stiprināšanu.

0: Abra kadabra un labrīt mēs sakām 1. oktobrī, ceturtdienā, 8:11 minūtē. Šodien tāda pusotra zoopasta, kā mēs esam izsprieduši.
1: No pusizspiesta zoopasta. Nē, nu labi, šito te mēs vairs neatkārtojam šorīt. Mēs to jau, nē, to mēs teiksim katru stundu sākumā. Kāpēc Artūrs ir? Jā, Artūrs ir tāpēc, ka mums kolēģis ir ar kaut kādu vīrusu vai kaut kādu, vēl kaut kādu nejaucājumu salicies kopā gultā. Un, nu, tad redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Mēs viņam novēlam ātru atveseļošanos. Tad pēc tās formulas, kā bija mums ieplānots rītdienas darbs, tad es sanāk, ka tu arī jau būsi, ja?
0: Es nezinu, ko rītdien nesīs vēl.
1: Atkarīgs
0: no Jāņa veselības drošības.
1: Jā,
0: jā. Bet es esmu gatavs.
1: Ļoti labi.
0: Ļoti.
1: Jā, jā, ļoti.
0: Jā, jā.
1: Tā, šodien, tātad, kā jau mēs minējām, ir kravus auto, nu tā, faktiski

0: dzimšanas diena, ja, jo pirmais kravas auto izripo ielās pirms 130 gadiem, kā mēs noskaidrojam, tas bija alus vāģis.
1: 130 gada īstenībā.
0: Jā, tā mums tik tā, tad zirgiem droši vien kaut kā tur risināja to kravu jautājumu, vai jau būtu vēl arī vilcieni bija tādi, kas tur pārvadāja tās lielās kravas. Nu, tās smagās automašīnas jau tikai tā kā, nu, vēlāk tā uzņēma savu to attīstības gaitu, ja, nu, fūris sauksim tā, tās fūris, ja. Bet kas vēl ir noticis nu, šajā dienā, pieņemsim pirms 100 gadiem, izrādās, ka ministru kabinets pieņem jauno likumu par uzvārdu pareizrakstību, kuru paredzēts, kad neparedz sievietēm īpašas uzvārdu galotnes. Tātad, vai vīriešu kārces uzglabāsies arī sieviešu vārdos, vēl nav noskaidrots. Pirms 100 gadiem, tātad, nu, kā saka, nesievišķoja uzvārdus. Pēc tam, man liekas, neitrālā, kad atnāca.
1: Tādā.
0: Nē, nē, nē, nu, piemēram, ja tu Zariņš, tad Zariņš, nu, pieņemsim, Mirza Zariņš. Vai Jānza, nu, un ja bija, piemēram, sieviešu dzimtē, tad arī sauc viņu pa sieviešu dzimtē. Tātad nelocīja to priekšmetu pēc dzimtas, kāds viņš bija, tas priekšmets, tā arī bija. Nu, te nerunājām par kaut kādiem neizskaidrojumiem uzvārdiem. Nu, piemēram, Sipiniec, viņš tāds baigi jocīgs, tas uzvārds ir, nu, viņa...
1: Diana Pīrāgs.
0: Jā, pareizs Pīrāgs, viņa Pīrāga bija, nebija Pīrāgs.
1: Nē, man liekas, ka vienmēr ir bijusi.
0: Diana Pīrāgs? Diana Pīrāgs, jā, bet Olga Pīrāga, mama bija Pīrāga.
1: Ok, tad ir otrādi pagriezies kaut
0: kas. Nu, tagad jau kaut ko tur mēģina spirināties, bet vispār īstenībā vēl joprojām ar tiem uzvārdiem ir bais kibeli, jo tie, kas ir, nu, tā kā izvēlējušies par dzīvesbiedriem, piemēram, ārzemniekus, tie, nu, tur baigos brīnumus redz pie saviem uzvārdu atvisinājumiem. Nu, jo dubultos V nerakstīs pasē, un tad viņus tur kaut kā par latvisko, un tad beigās iznāk, nu, piemēram, man rados, ja, nu, puisim uzvārds ir, nu, tāds, nu, idrlandisks, nu, bet latvisko, jo tur galīgi iznāk tās, ka, nu, pilnīgi nevajag, čauko ja. Kau.
1: Es esmu vadījis vairākas kāzas latviešu dāmām, kas ir ar ārzem kungiem bijuši
0: tas
1: kopā.
0: Tas ir pārsvarā tāds, ja.
1: Jā, un tur liekas arī diezgan interesanti. Bet klausies, tu zināji, ka fūre ir cēlies no smago kravu zirga pajūga vadītāja fūrmanis?
0: Ai, var jau būt, jā. Tas viss var būt. Fūrmanis var
1: jau...
0: Ir redz, kā?
1: Bet kaut kur tam bija jāceļās.
0: Kaut kur redz, kājām jau. Kaut
1: tam bija jānāk.
0: Visticamāk, jā. Jo lamājās kā fūrmanis, tas ir nu, tāds tā kā... nu, fūrmanis ir, jā, nu, tāds, droši vien bija tāds ļoti, nu, tāds smaga darba darītājs, kurš vārdus nemeklē īpaši smalkus, jo viņam bija grūti, nu, pateikt zirgam pagriezies, tad viņš pateica stiprāk. Jo es zinu, ka ir tie latviešu tauts tie teicieni, rupš kā zirga deķis un lamājās kā fūrmanis. Vismaz no tās paudzes, no kuras es ceļos, tev būs tagad daudz brīnumu
1: vispār. Es vispār apbrīnoju, bet zini ko, nu, mums tūlīt konkurss.
0: Jā, tur būs baibas nauda.
1: Jā.
0: Nu, šodien var būt, ka tavā vadībā kāds no mūsu klausītājiem tomēr aizies ar to
1: dāvanu. Es darīšu to labāko, draugi.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
6: Get away! Start your engines!
5: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
8: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, that we're going, we don't need roads.
12: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
13: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
14: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
15: Mobili.
16: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.

0: līdz tev un tavai ģimenei.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Nu, šis ir tas brīdis, kurā es varu svinīgi paziņot mūsu tālruņa numuru, uz kuru jāzvan. 6-7-4-4-7-7-4-4. Baiba, par ko stāsts?
3: Par klientu, tātad par banku bez maksas. Jā, tā ir jaunā realitāte, un Big Banka ir banka ikdienai bez liekām izmaksām. No rēķinu konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda no rēķinu kontā pelna 2% gadā. Un Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem. Un Big Bank, starp citu, darbojās jau no tā paša gada, kad bija tas strīds tām aviokompānijām no 1992. Un šodien ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Un vairāk informācijas var tiegūt bigbank.lv. Lūdzu. Un tagad mums vajag vienu zvanītāju, kas nāks ar mani cīnīties. Hallo?
2: Hello.
3: Kas ir tik drosmīgs?
2: Hello, labrīt.
3: Kā jūs sāc?
4: Labrīt.
2: Kā jūs sāc? Labrīt.
4: Oļeks.
3: Oļeks. Nu, labi, Oļek. Nāču. Tā, Arturs būs
2: ir
3: tās,
2: ir kādreiz uztraukums šādi zvanot klausītājiem stāties pretī baibai.
3: Oi, nu tas taču nav
4: sāk.
3: Oļek, trakais, ko tu te?
2: Viņš ir pieticīgs.
3: Oļek, beidz, šitie jautājumi paceļa mums abiem.
2: Man ir 10 jautājumi, kurš pirmais, kurš ātrāks, tas arī tiek pie punkta. Gadījumā ja ātrāks un nepareiz atbild, tad, piemēram, Oļeks tiek pie punkta.
3: Oļek, jūti, kāds mums tiesnesis ir? Viņš ir tavā pusē.
2: Labs ir. Mēs varam sākt?
3: Jā.
2: Gatavi?
3: Jā.
2: Aiziet. Kura valūta tika izmantota Latvijā pirms eiro?
3: Lats.
4: Jā.
2: Abi. Nu, sākums, Oļek, labi. Kā sauc uzņēmumu, kas glabā klientu naudu un izsniedz aizdevumus?
3: Banka.
4: Labi.
2: Kura ir pasaulē visvairāk izmantotā valūta starptautiskajos norēķinos?
3: Dolārs.
4: Dolāri.
2: Kāds precīzi?
3: Amerikas Savienoto valstu dolārs.
2: ASV, es šo skaitu Oļegam, paldies. Oļeg, turamies, 2-1, ležam tālāk. Kā sauc cenu samazinājumu veikalā?
3: Atlaidi.
2: Atlaidi.
3: Labi,
2: kā sauc karti, ar kuru norēķinās veikalā?
3: Bankas
4: karte. Norēķina karte.
2: Bankas karte, jā, labi. Kurš ir bagātāks, miljonārs vai miljardieris?
3: Miljardieris.
2: Labi, baiba, tu esi ļoti strauji šorīt.
3: Labi, es sapratu mājienu.
2: Kurā valstī atrodas Eiropas centrālā banka?
3: Šveicē.
4: Beļģijā, visā.
2: Min vēl, Oļek.
3: Nevar tā darīt. Ja mēs nepareizi, es
2: nepareizi.
3: Ja es nepareizi atbildēju, tad Oļegam punkts.
2: Oļegam ir punkts.
3: Jā.
2: Vācijā ir Eiropas centrālā banka.
3: Vēl vācieši.
2: Frankfurtē, jā. Frankfurtē, kā Oļek zina, vēl vienu punktu pielikt vai?
3: Oļegam punkts, nu, es nepareiz atbildēju.
2: Cik nulles ir 1 miljonam?
3: 6.
2: Labi, to jūs zinat abi divi. Tevi kāds vispār ir uzvarējis šajā?
3: Kādreiz ir.
2: Nu, labi, ejam uz priekšu vēl pāris jautājumu. Kuru metālu tradicionāli uzskata par vērtīgāku? Zeltu vai sudrabu?
3: Zeltu.
2: Redz, Oļeks, bez atbilžu variantu uzreiz.
3: Jā, labi, Oļek, bodis.
2: Pie 17. jautājuma Oļeks nevarētu apsteigt.
3: Viss būs labi.
2: Un Big Bank īpašais jautājums. Cik procentus pelna Big Bank norēķinu konts gadā? 2%. Oļegs atbild pilnīgi
3: ļoti
2: pareizi.
3: Ļoti labi, Oļeg, ļoti labi. Kas vēl? No kāds jautājums ir?
2: Nav mums vairāk jautājumu.
3: Bet
2: tādā...
3: tu neesi sausā vismas, Oļeg.
2: Bet, Oļeg, kā citus dienas ir gājis, Baibra atbildējis pareizi uz 6, ļoti veikli atbildējis Oļegs uz 4, bet man ir tāds sajūta, ka Oļegs bišķītiņi būtu... ātrāks, viņš tāpat zināt to visu to pasākumu.
3: Protams. Ne,
4: nebija tik vēl gatavs, ka Baiba tik ātri atbildēt.
3: No, ļoti neuzklausīt.
4: Tagad zināt?
3: Jā.
2: Baiba vienkārši dzīvo Big Bankā.
3: Tu draugi man sauc par Ašo.
2: Paldies, Oļeg, paldies, ka sazvanīji un paldies arī visiem pārējiem. Mēs vēl vien konkursu bez 15 jaunai stundai, jā, Baibiņ?
3: Nu, jā, mums vēl ir...
2: mums ir vēl ko dot, Oļeg, mums, nepazūd.
3: Oļeg, nepazūd, bet šodien to Oļeg vairs nevar. Jau vienu reizi viņš ir piezvanījis, tad viņš vairs nevar.
4: Nu, tik bieži jau neizdoda sazvanīt.
3: Neuztraucies, esi pozitīvs. Būs labi, mēs tev gaidām. Tu
2: un, līdz, un līdz rītdienai.
4: Labi, jauka diena.
2: Jums tāpat. Tā.
4: Tā.

0: feel.
1: Vai biedēji tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
8: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
9: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
10: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
12: Vēlēt?
13: Ies vēlēt.
12: Ies.
14: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
15: Nezini, par ko vēlēt?
16: Mēs TV3
17: analizēsim un pētīsim
18: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
19: padarīto un nepaveikto.
8: Jo nezini, nav risinājums.
7: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
14: Tāpēc tiekamies.
18: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
17: un vēlēšanu iecirkņos. Visa Latvijā. Vēlēt!
16: Vēlēt!
17: Vēlēt!
8: Vēlēt! Yes!
15: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
9: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs slēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
4: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
9: 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala. 15. Saeimas vēlētāji šorīt no pulksten 8 līdz 11 varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņu pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balsstiesīgo. Rūpe zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. No šodienas līdz gada beigām Latvijā samazinātas akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un benzīnam, ja tirgotāja nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās degviela mazumtirdzniecībā varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Un nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%. Veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu rosina atlikt vēl uz gadu līdz 2027. Gada beigām. Attiecīgos likuma grozījumus konceptuāli atbalstījusi Saeimas sociālo un darba lietu komisija. Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi un vēl šodien atzīmējot starptautisko senioru dienu biedrība Dakteris Klauns sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti.

0: Kristapam spēlēt, nevis klausītājam, tieši uz jūtām. Redz, ka mums ir Kristiāna atsūtījusi foršu ziņu.
1: Labrīt! Vakar no rīta kaut kā iedomājās, ka nekad, bet pēdējā laikā nav dzirdēt Star FM The Cranberries Dreams, un tad domāju, nav jau īsti viņa repertoārs.
2: Muļķības!
1: Un reka šorīt braucu uz darbu, ko es dzirdu.
2: Redzi, kosmos, tas ir kosmos, kas saslēdzās.
0: Kristiāna, nevis
2: Kristiāna. Jā, un Cranberries šī dziesma arī ļoti patīk. Ziņā, ar ko viņu asociējās ar pulkvežu laiku? Tu pats nezini,
0: kas... Cik sēdi tu esi? Kāda pulkvežu laika vēl? Baiba.
2: Mans dzimšanas gads sākās ar 1900, un tur tālāk jau vairs... tur tālāk vairs nav jāgļa, jā, laikam. Mm. Bet es tev varu pateikt, ka man vecmāmiņa ir dzimus, kurai dzimšanas gads sākās ar 1800. Mana vecmāmiņa, jo nu, viņai mans tētis nāca pasaulē diezgan, zolīgi, ja? Viņai bija 36 gadi. Es tētim nāca pasaulē, kad viņam bija 36. Mums sanāca tā riktīga nobija, tāda kārtīgā. Un jā, vecmāmiņai dzimšanas gads sākās ar to alo 1800, un tur jau nav vairs svarīgi, kuras beigas. Bet ir ļoti, ļoti forši sastapt cilvēku no cita gadsimta un no citas ēras pilnīgi. Es atceros, ka viņa sēdēja, viņai bija tāda ļoti, ļoti sirsnīga bija. Neskatoties to, ka tas liktenis pret viņu nebija žēlīgs. Viņa piedzīvoja vairākus karus un ko tik vēl ne. Viņai krīvi atņēmam zemi un māju, un viņa kaut kā muka no tās padomju varas uz muka un neaizmuka. Viņus panāca krievi un atņēma visu vēl vairāk to, ko viņa bija paņēmusi līdz. Bet viņa bija saglabājusi ļoti lielu labestību. Un man patīk, ka viņa nebija tik neiecietīga kā mans vectētiņš. Viņš, piemēram, ka es ierados pie viņiem ciemos, man bija pionieru kaklauts. Viņš teica, viņam nastolu pato. Viņš man neļāva to kaklautu nesēt viņam redzot. Bet vecumā viņa ieraudzīto, piemēram, oktobrā nozīmīt, viņa teica, tā citas Leniņš. Viņa Leninu nemācīja izrunāt pareizi, viņa teica Leniņš. Leniņš, viņai bija mīļa vārdiņā.
0: Varbūt tas arī savu veidu tāds apkārtgājiens tam visam. Labi, bet mēs pavisam drīz metamies iekšā konkursā. Šobrīd pienākumu izpildumu, pēc tam jau mēs lasīsim jūs iesūtītās ziņas par un ap to, kā tad attaisnot iegādāto spēļu konsoli.
2: Jā, ļoti, ļoti forši, ka Kristaps arī ir atnācis jau ieradies, tad varbūt, ka viņš arī kaut ko jaunu par konsolēm varēs izstāstīt. Bet pirms mums par e-finansēm 360 un Kristaps ir ieradies, un kā jau esam ieneikšu, šodien tāds kā brīvais mikrofons. Kristaps atbildēs uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Sūtiet iekšā WhatsAppā.
0: Tas jau viss pēc deviņiem.
3: Uzņēmē, visi ceļi ved uz internetu. J-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies, klientu piesaistē internetā. J-Consult, LV.
4: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Uzņēmums nopircis džakūzi.
3: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
2: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
3: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
2: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
3: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atacentrā.
2: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
4: Labu rītu!
3: Labu rītu!
4: Mēs varam atsapaļā.
3: Jā, nu tad e-finances. Mēs par e-finansēm parunāsim. 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus internetu žurnāls e-finances, e-tiesības un e-biznes. Un žurnālu rakstu autori ir Latvijas profesionāļi savās jomās atzīti eksperti zvērināti revidenti, zvērināti advokāti, nodokļu konsultanti, juristi, valsts amatpersonas, vadības konsultanti un vispār citi svarīgi cilvēki. Un tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanas, nu tā kā, un balstīt uz tām zināšanām arī lēmumus juridiskajos, finanšu un uzņēmējdarbības jautājumos. Un mēs šodien iedevām uzdevumu, tātad konditori iegādājās video spēju konsoli. Un jums ir jāpamato, priekš kam konditorijai ir vajadzīga video konsoli. Un jums pa asprātīgākajiem, protams, mēs asprātīgākos apbalvojam ielūgums uz e-finansēm 360. Un tas notiks 28. oktobrī Rīgā Atacentrā.
4: Datums piefiksēts, uzdevums skaidrs, šķietami nesaliekamas lietas konditori un spēju konsoli.
3: Normāli.
4: Bet īstenībā mūsu klausītājs zina. Piemēram, spēļu konsola pamatojums nopirkt spēlīti ēdienu taisīšanai. Tātad varētu trenēties labi.
3: Ir okay.
4: Video spēļu konsola var palīdzēt piesaistīt jaunāku auditoriju konditorijai. Kamēr daļa klienta bauda kafiju un konditorijas izstrādājumus, citi var izmantot izklaides iespējas, tādējādi paplašinot pakalpojumu piedāvājumu un piesaistot jaunus apmeklētājus.
3: Ticami?
4: Jā.
3: Ļoti labējām tev.
4: Konditorija ir izveidojusi marketinga triku. Apspēlē konditoru un varēsi izcept eklēru pats.
3: Es negribu cept pati eklēru.
4: Ne, bet iedomājies, cik biezu vidiņu tu varētu uztaisīt.
3: Man beidzot, tieši tie vidiņi, tie meklēriem es vairāk negaršo. Viņi tiks krēkni, ka baigi apšķibina
4: Bet ja tu reiz pusgadā ēd eklēru, nu tad viņam ir jābūt eklēru.
3: Nu, viņš ir baigi. Man, es nekad no bērnības neesmu varējis saprast eklēra būtību, ne. Man pat trēknu viņš ir. Aiziet tālāk.
4: Aiziet tālāk. Grāmatveža darbs konditorijā ir ļoti radošs, jo jāprot savu kopā miltu kilogrami ar reālajām kūkām. Un video konsolē daudz radošu risinājumu. Piemēram, tā kā populārākā bērnu dzimšanas dienas torta ir Minecraft torta, tad darbiniekiem jāzina, kā izskatās Minecraft varoņi un var ļauties arī radošiem izaicinājumiem un jauninājumiem, ieviešot jaunas formas un garšas, kur pamatot.
3: No šitas ir
4: savādāk saņemam sūdzības no klientiem. Vārdā Ļena ir uzrakstējās. Jā, sūdzības no klientiem, vārdu sakot, vismaz divu labumu.
3: Lai varētu uz tortus uzlikt Minecraft, nu es tā saprotu, ja?
4: Jā,
3: Ļena, Ļena, jūs saņemat ielūgumu un dienas padomu arī dzen pie viena. Vai zinat, kā kompensēt uzņēmumu elektroauto uzlādes izdevums? Oh, šitas man interesē. Ko darbinieks veicis mājās, tas ir akurāt manējais. To izvēlies zināt un atrod risinājumu e-finansēs. Lūdzu, paskatīties e-finansēs visu un tur būs. Es esmu, man ir uzņēmums un es lādēju savu auto mājās. Un es gribētu zināt, kā es viņu varētu ielaist grāmatvedībā.
4: Tad jums ir ļen jāiet uz kafejnīcu pasēdēt.
3: Pie eklēriem.
4: Apsveicam ar šī rīta balvu, rītdien vēl noslēdzošā izspēle. Un paldies par visām pārējām iesūtītajām ziņām.

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
1: Šodien daudziet Latvijā spīdēs saule un saulainākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām gan saglabāsies mīgla. Būtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, putīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un šodien iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā ir atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. No trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu atsevišķos gadījumos var maksāt vairāk nekā vietējiem darbiniekiem. Tā atzīst Latvijas darba devēja konfederācija norādot, ka tas saistīts ar valsts noteikto minimālā atalgojuma slieksni ārvalstu darba spēku piesaistē. Vienlaikus darba devēja uzsver, ka pirms darbinieka piesaistīšanas no trešās valsts vakance ar attiecīgo atalgojumu vispirms jāpiedāvā vietējā darba tirgu un tikai tad, ja piemērotu kandidātu neatrod iespējams piesaistīt ārvalstnieku. Vairākas veselības nozares organizācijas iebilst pret izglītības ministrijas iecerēto ģimenes vērtību un veselību pratības modulu skolās norādot, ka tajā veselības jautājumi aplūkoti pārāk šauri un ka iecerētajās saturā trūksta vairāku būtisku tēmu, tostarp slimību profilakses, vakcinācijas, psihiskās, seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumu. Turklāt moduļu izstrādē nepietiekami iesaistīti nozares eksperti. Organizācija arī aicina izvērtēt pedagogu sagatavošanu un iespējamo papildu slodzi gan skolēniem, gan arī skolotājiem. Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca prieda un vairāki citi līdzīga vecuma koki, tā informē Latvijas dabas fondā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti pieļauj, ka tā varēja būt viena no vecākajām līdz mūsdienām saglabātajām priežaudzēm Latvijā. Latvijas dabas fonds jau vērsies pie atbildīgajām institūcijām pieprasot skaidrojumu par ciršanas lēmumu pieņemšanu un atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu.

0: Ar sveicieniem jaunā stundā no Southern Lights. It drives me out of my mind.
1: Redzi?
0: Es apaliek traks. Labrīt, mani mīļie, skaistie kolēģi.
1: Labi, tad atkal jauna stunda, atkal mums jāpastāsta, kāpēc Artūrs ir, tāpēc ka Jānis ir ielicies vienā gultā, cieši apskāvienā ar kaut kādu ļaunu
2: slimību. Bacili, jā.
0: Kādam vismaz ir actions.
1: Jā, un kas ir zīmīgi kaimiņu stācijas Natāša arī? Abi divi.
2: Kaut kas aizdomīgs, jā.
1: Jocīgi.
0: Nu, labi, labi. Tu jau neesi pirmais, kurš liek viņas kopā šurī.
1: Tātad.
2: Lai laba veselība.
1: Jā, un Artūrs atzinās no rīta, ka viņš ļoti klausās gadiem jau mūsu rubriku tehnoloģiju ceturtdien.
2: Cik un, labi,
1: jūs šodien satikāties.
2: Jā. Lūdzu. Un uzreiz metamies tehnoloģiju aktualitātēs. Tātad iepriekšējā stundā bija konkursiņš, kurā uzvarētāja dāma stāstīja, ka viņa spēlē gribētu Minecraftu, lai pēc tam zinātu, kā izskatās tās kūkas, kad cep.
1: Nu, apmēram, jā.
2: Tagad mēs ārkārtīgi gaidām jauno Grand Theft Auto 6, jeb GTA 6 spēli, kas būs oficiāli gaisā 19. novembrī. Es pieņemu, ka visi jau ir ierēķinājuši saslimšanu vai atvaļinājumus paņēmuši uz nedēļu vismaz, lai varētu spēlēt to spēli. Un tagad ir tad ar pieaugušu intensitāti dažāda veida jaunumi par to, kas nu tad tur tajā spēlē būs. Tā milzīga pasaule atvērtā tipa, kurā varēs klīst un visu kaut ko darīties. Tur būs pilnīgi par laika apstākļiem padomāts. Tur varēs tajā spēlē būt tā kā īstas vētras. Jo tas notiek, tā kā Florida tiek aptuveni inscenēta un tur jau tās tropiskās vētras ir reāla lieta. Tur būs vairāk nekā 150 dažāda veida dzīvniekiem tajā spēlē. Tur lielāki, mazāki, ķirzaciņas un vēl viss kaut kas. Izstrādātājs, kas tā spēli radīja un izstrādāja, speciāli vadāja pa dažāda veida iestādījumiem, tur, kur dejo plikas meitenes un puikas.

0: to vás uzsākt, varbūt to visu.
1: O, tu būs daudz pīkstu izcēlē.
2: Vai tad nebūs tā, kad viņu baigi grūti būs nopirkt?
1: Mūsdienās viss ir digitāli.
0: Viņu var nopirkt.
1: Jā, mūsdienās viss ir digitāli, jo tagad tieši tā, tu vari jau pasūtīt to spēli. Tagad var pat kaut kādiem nepelniem $400, tu vari pasūtīt arī kasti, kurā būs kaut kādi aksesuāriņi tai spēlē, pielāgoti spēle. Tur kā kurā versijā, man liekas, ka līdz 100 eiro var maksāt tā spēle, bet, nu, man liekas, 70-80 varētu būt startā.
0: Es uzmetu acis PlayStationā, paskatījos arī. Jā. Es baigais gamers neesmu, bet to es gaidu. Lasīju arī, ka tur būs tādas funkcijas, kā, piemēram, tie NPCs, jeb tie vietējie iedzīvotāji.
1: Jā, virtuālie.
0: Jā, viņi katrs, pirmkārt, būs atšķirīgs, viņi neatkārtojās, viņi ir ļoti individuāli, viņi tev atcerēsies. Piemēram, ja tu tur būs sakasījies ar viņu, tu tur dienas vēlāk brauks, viņš uz tevi dusmosies.
2: Tā kā mākslīgais
0: Jā. Es pat tam pielīdzināt, tāpēc
2: domāju,
0: es uz to tēmu arī vedināju.
2: Man mākslīgais intelekts, ko tik viņš neatcerās?
1: Jā, tā kā par tām spēlēm tieši tā būs interesanti, nu, haipiņš ir ļoti liels jau šobrīd, nu, redzēt, kas no tā visi sanāks, ja. Vēl par spēlēm runājot, tagad tā lielā tendence ir tāda, un ko arī Sony ir paziņojuši, ka fizisko spēļu disku nākotnē varētu arī nebūt vairāk, ja. Jo tagad ir tev pieejama konsoles gan ar diskiem, gan bez diskiem, bet pārsvarā viss iet uz digitālajiem lejupielādēm, un tad tev it kā spēle nav. Šonadēļ Xbox, Microsoft puse ir paziņojusi, ka beidzot viņiem būs pieejams, kā es saucās tā funkcija, disk to digital, respektīvi, ja tev vēl ir diski, tu vari dabūt digitālās licencītes un pēc tam to disku nolikt plauktā un spēlēt digitāli. Tādējādi digitalizēt pēdējās paudzes šo te konsoļu spēles. Tā kā tā ir tāda tendence. Lūk, pārsvaļoties uz kaut kādām video lietām, filmu lietām, oktobrī mēs varēsim uz lielajiem ekrāniem skatīties 4 stundu garu dokumentālo filmu par Ilonu Masku. Tas ir tik neviennozīmīgi vērtēts personāžs.
2: Viņš pats pa sevi uzfilmē.
1: Nē. Tur ir kaut kāds autors uzvārdā Gibnīs, un es redzu, ka pats Masks ir Twitterī, ja Biksā izteicies, ka suņa pī ir vairāk respektējams nekā šis te filmas autors, kas man liek domāt, ka filma varētu būt laba.
0: Patiesa.
2: Skaidrs.
1: Bet, zin kā, Maska gadījumā noskatījos arī to atsaklīti, jeb treileri, un tur ir tik interesantas tēmas pieķertas, un Maska ir dzīve tik krāšņa, un viņš tik daudz ko ir darījis un arī izdarījis patiesībā, tā ka gaidam to oktobri, kad būs tā filma izziņota, mēs vēl arī atgādināsim noteikti kādā no rēdījumiem tīrlēm. Es gribēšu redzēt pats to filmu, pavisam noteikti.
2: Jā, nu kā tev obligāti jānoskatās un mums jāatstāsta.
1: Jā, tālāk vēl no aktualitātēm, jo ziņās ir dzirdēju arī kaut kur citur, ka ir kaut kāda Eiropas Savienībā bijusi baigā izmeklēšanas operācija Troja, kuras gaitā ir uz ausīm nolikts grupējums bandītiskais, kuri uzdeva lietotus telefonus, uzfrišinātus, ielīmētus jaunās smukās kastītēs, nu kā jaunas ierīces. Un patiesībā viņi tur bija diezgan lielos apjomos pa dažādām Eiropas Savienības valstīm izplatījuši šos te telefonus, un tad kā tu gala lietotājs nopērka telefonu, domā, ka tas ir jauns telefons, bet realitātē tas ir bišķiņ lietots telefons. Un tādējādi gan ir apmānīti klienti, gan ir izkrāpta nauda tieši no šajā gadījumā PVN maksājumiem. Bet tad es tā braucu uz radio un es domāju, pavisam jauni telefoni tie diez vai varētu būt tāpēc, ka jaunu telefonu nopirkt, lai atjaunotu, būs dārgi un tur biznesa nekāds nesanāks. Visdrīzāk tie ir kaut kādi, nu varbūt pagājušā gada vai pagājušās paaudzes telefoni, tāpēc varbūt pasēžam, padomājam, vai mēs esam pirkuši varbūt ne gluži pirmā svaiguma it kā jaunas ierīces vai gadījumā kaut kas nav nonācis arī no šiem te, jo Latvija tur ir bijusi iesaistīta. Tur ir no mūsējiem nodokļu muitas policija iesaistījusies šajā visā, tā kā varbūt arī kaut kādā no veikaliem. Tur gan nebija norādīts, kas varētu būt izplatītāji šāda tipa telefoniem.
2: Nu, tas lielākais grēks ir tas, ka tas tā ierīce nebija no rūpnīcas, bet bija bišķi lietot.
1: Jā.
2: Bet pārdot pa jaunas ierīces cenu.
1: Jā. Okay. Un tad vienkārši, nu, zin kā, lietotas nav jauns, un ja kaut kādas problēmas, to potenciāli var būt ar tām ierīcēm, nu, visdrīzāk, tad var saskarties. Otra puse, ko es arī tā braucu un domāju, nu, piemēram, iPhone gadījumā, salīdzoši svaigu, tad tu apskaties tajā battery health, jo baterijas veselības sadaļā tu redzēsi, vai tas ir, nu, jauns iPhone, svaiga baterija 100%, vai tomēr ir tu kaut kāds bišķiņ palietota. Bija nesen ziņa, kad arī Samsung ieviesīs šādu te mikroshēmu savās baterijās, akumulatoros, un sākot ar Galaxy A sēriju, tātad šiem te vienkāršākām, lētākām ierīcēm, tu varēsi redzēt arī, kad pirmkārt tev ir oriģināls akumulators tie telefonā un kāds ir akumulatora veselības stāvoklis. Atkal tur cilvēkiem domas dalās, vieni saka, ka oj, ierobežos tur maiņas iespējas kaut kādas, bet no otras puses, tie, kas ir mainījuši pēdējos gados iPhone'iem baterijas, zina, ka tu aizgāji

0: jebkuram autorizētajam servisam. Pirmkārt, tu zini cenas, cik tas viss pasākums, un tu dabūji jaunu akumulātoru, oriģinālu, drošu, un atkal var lietot vairākus gadus telefonu bez raizēm.
1: Jā, 91% paskatījos.
0: 91% tas nozīmē, ka nu, vēl kādu laiciņu tu vari lietot. Jā. Tā, kad tev nokrītās jau tuvāk jau 85, tad jau var sākt just, ka nu, baigi netur.
1: Un uz to, ja nav nomaksāts, tad neskaties uz tiem procentiem.
0: Bet tur arī...
1: Nomaksā, un tad tu ej uz nākamo.
0: Bet tur arī pa paaudzēm, liekas, ka 15. iPhone bija bēdīgi slaveni ar to, ka kaut kā baigi ātri viņiem saruka šī tā baslība, patreiz veselības dati. Bite Latvija ir paziņojusi, ka pārtrauc tirgot priekšapmaksas SIM kartes. Tur ir tāds stāsts, ka no 1. oktobra, tātad no šodienas, ir jāreģistrē šīs te SIM kartes priekšapmaksas. Tā ir cīņa pret anonīmajām SIM kartēm. Operatori saka, ka tas ir pret krāpniekiem. Es saku, ka tur visdrīzāk varbūt arī bišķiņ plašāks stāsts ir. Galu galā SIM kartes mēdz atrast arī dronos visādos, kas nedraudzīgos, kas lido, lai viņus varētu kontrolēt kaut kādā mērā. Tāpēc kopumā zinām, ka šīs te anonīmās un priekšapmaksas SIM kartes ir aizējoša lieta. Nu, principā, Bite varēja teikt, labi, mēs tirgosim, bet vajag reģistrēties, bet viņi ir izvēlējušies nu, vispār nekrāmēties ar šo te jautājumu. Ar esošie var lietot vēl pagaidām, kad stāsies spēkā šīs te izmaiņas, nu jau konkrēti, un ja būs kaut kas jādara, esošiem šiem te klientiem, lietotājiem, tad varbūt tur Bite arī padod ziņu. Es pieņemu, ka no pārējiem abiem diviem var operatoram kaut ko mēs līdzīgi varēsim arī sagaidīt. Vēl par aktualitātēm runājot, drūmi laiki priekšā varētu būt budžeta klases vietā viņiem. Es jau arī pagājušajām liekas reizē stāstīju, cik man nepatika tas pa 200 eiro nopirktais viens budžeta klases telefons, ka viņš baigi tāds lēnīgs ir. Bet analītiķi ir izpētījuši, ka līdz 2030. Gadam principā uz pusi varētu sarukt šo te lētā gala viettālruņu piedāvājums. Jo, nu, situācija ir tāda, ka no tiem lētajiem telefoniem ražotāji nepelna. Vispār, kopējā bilde ir tāda, ka pārsvarā lielāko naudu vispār no visiem pasaulē pārdotajiem viettālruņiem saņem Apple, un pārējie ražotāji tomēr kaut cik vēl spēj nopelnīt no vidējās un dārgākās klases telefoniem, savukārt šitie lētie galā, nu, tā atkal latviski izsakoties, no marža ir tik maziņa, ka tur nav biznesa. Un ņemot vērā, ka būtiski ir pieaugušas šīs te komponenšu izmaksas, tad, nu, drūmi. Principā jārēķinās, ka telefoni kļūs dārgāki, kā jau viss šajā pasaulē.
2: Tepat telefoniem arī jautājums, vai Google Pixel 11 Pro ir labs telefons.
1: Tieši skatījos.
0: Es pats lietoju tagad jau vairākas nedēļas tieši 11 Pro XL, tu tātad lielo versiju. Apskats būs, es domāju, nākamnedēļa kursorā gaisā. Kopumā ir ļoti daudz pozitīva, ko es varu teikt par šo te telefonu.
2: Ok, jā, un viens ir... saka, vai GTA A6 būs bērnu versija?
0: Noteikti nebūs bērnu versija. Tur nav nekā tajā spēlē par bērniem.
1: Tev būs pa naktīm jāspēlē, kamēr viņi guļ.
0: Jā. Vēl bišķiņ tādas par mākslīgu intelektu lietām. Tātad atveram lola.com un tas ir tāds chatbots, kuru ir, cik es saprotu, izveidojuši Booking.com grupa. Un saistībā ar dažāda veida ceļošanu, restorānu rezervāciju un aktivitāšu meklēšanu ceļojumos. Tātad tas ir specializēts.
2: Lola?
0: Jā, lola.com. Tātad specializēts chatbots, kas tieši, hei, es dodos uz Ļubļanu uz nedēļas nogalī divatā ar sievu un piemeklē man foršas tur butīku viesnīcas, piemēram, kur mums tu vakariņies paēst. Mm-hmm. Šāda tipa chatbots tad palīdzēs sameklēt pirmkārt pēc atsauksmēm. Arī visi to dara, bet šeit viņu tas piedāvājums ir tāds, ka tur arī atlaides kaut kādas varēs ieintegrēt, jo, kā jau minēju, tas ir saistībā ar to Booking.com grupu, kas ir tieši
1: par visu. Tad viņš ir specializētāk uz to tieši nišā. Mm-hmm.
0: Tieši tā jau skaidrs, ka arī ChatGPT cilvēki izmanto šādām lietām. Vēl viens specializēts chatbots ir atrodams tīmekļa vietnē America.go. Tātad šonadēļ Trumpa kungs ir izziņojis, kad ir šāds te chatbots, un tur stāsts ir par to, kad Hello America, tu vari uzdot jautājumus. Pamatā tas ir paredzēts pašiem amerikāņiem, kur tur man kādu pabalstu dabūt, kas tur, kur man pasi kaut kādu nomainīt, ja? Bet no rīta es arī eksperimentēju un pajautāju, kādas man vīzas nepieciešamas, lai no Eiropas aizceļot uz ASV. Manuprāt, šāda veida specializētie chatboti ir reāli noderīga lieta. Jo skaidrs, kad arī visi šie te ChatGPT un Gemini un kas tik vēl ne, var palīdzēt, bet specializētais vienmēr būs piedzītāks, precīzāks. Vēl arī runājam par specializētiem chatbotiem, tie pašā pikselī, ko es te stāstu. Es lietoju jauno to Google Health, fitnesa lietotni, aktivitāšu lietotni, kur parādās dati par manu pulsu, tur miegu un visu pārējo. Tieši
2: cik slikti parādās, viņš nu, ir galīgi jau traki.
0: Nu, lūk, un tagad tā burvība ir tāda, ka tajā prēmium kontā tevi ir arī chatbots iebūvēts iekšā. Un praksē, jo vairāk es lietoju to lietotni, jo vairāk man liekas reāli noderīgi. Nu, piemēram, tu no rīta sataisīji savu to putriņu kaut kādu, tu gribētos ievadīt tos datus, ja tu vienkārši nobildēji, uzreiz viņš saprata, o, izskatās pēc putras, o, izskatās pēc biespēna plācnīša, viņš pat saprata, ka sirdnīki tie varētu būt, ja. Uzreiz kalorijas sarēķinā, ja tu no rīta pamodies, viņš uzreiz nokomentē miegu tavējo, un tu vari uzreiz čatot par to miegu.
2: Paga, stop, tev jābūt uz rokas ir ierīcei.
0: Kaut kādai nebūtu ir jābūt ierīcei, ja. Jā, nu, vai nu, Pixel Watch, vai arī es tagad testēju šo
2: bez ekrāna. Ar ierīci uz rokas.
0: Ja tev ir maziņais, piemēram, tagad es testēju Google Fitbit Air aprocīti. Cenā ap līdz 120-130 eiro, bez ekrāna darbojas nedēļu, absolūti nemanāma. Un tu nejūti vispār nekā, zini, kā tie pulkstiņi tomēr. Tā kā rotiņi. Tā kā rotiņi var būt, jā, kaut kāda. Un piefiksē visas šīs tavas kustības, un tajā Google Healthā, nu, pamēģiniet.
2: Kā tev ir naktīs? Tu esi mierīgs?
0: Tātad naktīs es guļu mierīgi, aizmiegu 4 minūšu laikā, vienkārši uzreiz, bet...
2: Izrubies.
0: Pilnībā, jā. Un tad arī no rīta tu skaties, kāds ir bijis tas readiness score, cik gatavs tu esi jaunai dienai. Ir bijuši draņķīgi rīti, kad tu aizsēdies kaut ko pie kompjūterē vakarā, un ir bijuši poistam tādi labi rīti, kad tu esi
2: nevajag
0: gatavs.
2: Nevajag pirms miega neko.
0: Nu tā jau saka, bet...
1: Bet ar ābolu iet kopā tas viss?
0: Ābola gadījumā, man liekas, ne, nu, geņoka varbūt arī var to Google Health lietot, nu, stādīt, bet tev tāpat vajag kaut kādu ierīci. Bet tavā gadījumā tev taču būtu jānopērk Apple Watch, nu, Apple tā gribētu, jā.
1: Protams.
0: Un tad arī līdzīga funkcionalitāte tev būs arī tajā health lietotnē, vai kā viņi tur saucās tagad mūsdienās, jā. Tā kā tas viss reāli darbojas, un manuprāt, ir ļoti jauks. 6 stundas, 28 minūtes.
1: Klausies, ir arī jautājums par, vai būs Xiaomi 18 Ultra?
0: Ja es pareizi sapratu, tad beidzot šie te 18 Xiaomi būs arī oficiāli globāli pieejami, to būs, nu, respektīvi arī Eiropā, jo pagaišā paudze nebija pieejama.
1: Un te ir vēl viena balzu ziņa, ko mums kāds iesūtīs?
3: Ābola gadījumā viņam ir savs iekšējais, kas kritizē gulēšanu.
0: Jā,
3: man viņš neko labi nesik, bet nu labi arī neko labi neguļ.
1: Salvi, paldies.
2: Kritizē
1: gulēšanu.
2: Man vajag, lai kāds vēl kritizē man gulēšanu.
0: Jā, un noslēgumā vēl viena ziņa no tālās Ķīnas. Ķīnā ir tik daudz kādu interesantu gadžetiņu, kas parādās. Tad tagad viņi ir testēm robotizētos satiksmes konusus. Izrādās, ka tā ir reāla būtiska problēma. Nu, ja notiek kaut kādu zātrikaita šosejām avārija vai kaut kāds tur remonta jāveic ir, tad to konusu izlikšana satiksmē esot, ātrā satiksmē esot, reāli bīstama padarīšana. Un kādam tur jāskaida, jāizliek tie konusiņi. Tad tagad ķīnieši izdomājuši, uzliksim konusus uz ritendiņiem maziņiem. Un tie konusiņi paši nobrauc, piemēram, no tā kravas auto kaut kāda, kas viņas atgādā, un paši aizbrauc un izkārtojas tajās figūriņās, kādās arī vajag. Nu, paskat, ģeniālais viss ir vienkārši.
2: Kur tad tie miljardi strādās? Kā viņi darb?
1: Jā, ņem nost to pašu mazumiņu.
0: Jā. Ņem mazumiņu, jā.
2: Atņem darbi.
0: Kādreiz gan jau arī pie mums, un tad tie konus viņi tad nesāsies pa pilsētu apkārt.
2: Mēs tikko pa drāti vēstīja lasītājs, Kurzemes vārdā tāda avīzīte. Viņiem bija brīnišķīga rubrika, un tur viens bija ierakstījis tādu. Tiem, kuriem sūdzās, tie, kuri sūdzās par nabadzību un trūkumu, var ieteikt doties pie kāda saimnieka uz kartupeļu talku. Nu jau kartupeļus noņem ar kombainiem.
1: Runājot par tādām satiksmes lietām un iestrādēm, es redzēju nesen video, es nezinu, vai tas bija īsts vai nē, kur lai tu dabūtu zaļo pie pāreis, gāja pāreis, tu jānopīkstini ir naudiņa.
2: Nu, Dievs,
1: vai? Singapūrā, no, atcerējās.
0: Jā, nopīksti naudiņu. Tas tā kā pie tevis jūrmalā iebraucot, jā, nopīksti naudiņu.
2: Jā, taču pie mums
1: arī izklausās, arī izklausās diezgan...
0: Un tad visi zaļie būs tavi.
1: Nu, labi, es esmu piedzīvojis savu pirmo tehnoloģiju piedzīvojumu ar tevi kopā. Kristap, paldies liels par šo te klātbūtni tavu un jaunumiem, ko tu esi nes šeit ētrā.
2: Cik mēs esam ekskluzīvā situācijā?
1: Nenormāli, man jāsāk pārdomāt jā. Kaut kas.
2: Nu ko, Kristaps, es zinu, ka tu tūlīt brauc uz
0: Sloveniju.
2: Nīju.
1: Es arī jautu.
2: Lai tev ir labs ceļojums.
0: Paldies.
2: Kādu koncertu brauc?
0: Slomosa.
2: Tā, tas ir
0: nu, tur, tur, tur mūzika, nu baigi foršā.
2: Kaut kāds baigais, ja, novirziens. Tas ir tas, kas tev
1: baigi patīk. Es nezināju, ka tu esi tāds.
0: Rock mūzika.
1: Roks ir ļoti plašs iedzīvs. Tas ir ļoti plašs
2: iedzīvs. Lai tev forši ceļojums un satiekamies tā, ka mēs satiekamies salīdzināsim ceļojumus.
0: Jā, jā, atā.
1: Atā.
4: Veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053. Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlētāji šorīt no pulksten 8 līdz 11 var nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai ID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodavuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bija Sādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balsstiesīgo, bet zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Valsts drošības dienests sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Tikmēr Ukrainas pilsonis, kas Vācijā apsūdzēts Nord Stream sprādzienu lietā vērsies Horvātijas varas iestādēs ar lūgumu piešķirt viņam politisko patvērumu, jo uzskata, ka Vācijā nesot iespējama objektīva lietas izskatīšana. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Pakistānas gaisa triecienos Afganistānā nogalināti vairāki mierīgie iedzīvotāji, tā paziņojis Afganistānas valdība, bet Pakistāna triecienu veikšanu apstiprinājusi, tomēr norāda, ka to mērķis bijuši kaujinieki. Japāna padarījusi stingrākas prasības ārzemniekiem, kas vēlas iegūt pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Šādi premjerministri Sanāja Takīči cenšas stingrāk kontrolēt imigrāciju. Latvijā no šodienas līdz gada beigām samazināta akcīzes nodokļa likme dīzeļtekvielai un benzīnam. Ja tirgotāju nodokļu samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Rīgā no šodienas tiek palielināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no pilsētas zonas, tā pieaugs par 1-2%, tikmēr Gulbenes novadā ar oktobri tiek slēgti 15 atkritumu šķirošanas punkti. Un vēl Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi, bet atzīmējot starptautisko senioru dienu, biedrība Dakteris Klaun šodien sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

0: Spilva, labi, iet kopā. Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tādiem soļiem tuvojamies jau izskaņai un tava debija zaupastā iet uz beigām. Varbūt, ka tu gribi ātri kaut ko tādu, kaut ko noreklamēt no sevis. Jo, zin kā, jāizmanto tā situācija. Nu, tā, labi, es iesākšu. Artūrs ir mūziķis, viņam ir grupa.
2: Jā.
1: Viņam ļoti patīk kāzās muzicēt.
2: Jā.
1: Un arī vadīt kāzas tev
2: jā.
1: Patīk.
2: Jā, jā.
1: Tā tad lūdzu, tiem, kam ir paredzētas kāzes, viss kaut kāds klausies. Paskatīt, cik tev bija vasarā kāzes vispār?
2: 20.
1: Tu zini, pilnīgi precīzi.
2: Apmēram 20. Es nekad neskaitu, bet šoreiz es tā uzmetu ātri.
1: Mm-hmm.
2: Es mēģinu ieturēt bišķiņ tādu, ka nepārāk. Ir kaut kas, ko es atteicu.
1: Lai neatādās.
2: Lai es varu bišķiņ, bet 20. Es zinu, ka industrijā tagad kolēģi man teiks, kas tu tur, tas jau
1: nē, 21. Manuprāt, vasarā, tas ļoti, ir daudz.
2: Man ir svarīgi arī tas, ka man nav tāds tikai hops, ķeram grābjumu, lažam nākamais, bet man tomēr patīk pavadīt laiku ar cilvēkiem pirms tām, iepazīties, papļāpat ar viņiem. Mājā, kā sākās zvanīšanās, sievas māte pazun, tad jaunais pāris pazun, tad mēs satiekamies, tad jauns kaut kas piesakās. Tā
1: jā, nu, bet tā jau arī būtu jābūt patiesībā, jo kāds ir ļoti tāds, nu, kā lai saka, vienreizējais pasākums cerams.
2: Es parasti tā nosaku beigās, lai šī būtu pirmā un pēdējā reize.
1: Nu, bet zini, kā ir, nu, te jau mēs aizrunājamies par kāzām un kāds vadīšanā man tad redzi vesels tāvis rāda ir veltīti tam, kā man ir gājis pa šiem gadiem.
2: Es esmu klausījis.
1: Jā,
2: es esmu
1: un īstenībā, nu, es tiešām esmu daudz cilvēku kāzās bijusi. Un tas secinājums ir viens. Mīļa ļaudz, ja jums nav daudz naudas, nepārdzīvojiet. Jo visas tās liela budžeta kāzas, kurās es esmu bijusi, pačas dārgākās kāzas, kurās es esmu ņēmus dalību, tas bija, nu, ļoti liels budžets. Priekš Latvijas tas bija vienkārši, nu, tāds kosmos.
2: Un tā kā pārsimts?
1: Vai!
2: Tūkstoši.
1: Jā! Un pāris nodzīvo, tad aprecējās viņi jūlijā un izšķīrās novembrī.
2: Ko tu stāsti? Tieši tik?
1: Jā.
2: Vismaz jau varēja pieklaik pēc sagaidīt jauno gadu.
1: Nē, nevarēja.
2: Es tev pilnībā piekrītu. Tur, kur vairāk cenšas, nevienmēr saprotu, kāpēc cenšas.
1: Jā, ne, nu,
2: tas ir svarīgākais saprast, tātad, kāpēc
1: šeit ir, nu, tā kā, ne, mēs negribam nobiedēt arī tos, kuri ar vērienu, jā, ar kuri grib būt tiešām.
2: Mums bet jau darba arī vajag.
1: Bet mēs gribam teikt tiem, kuriem nav daudz naudiņas, nu, kuri ļoti, nu, tā kā ir izdomājuši visādas Instagram bildes, tāds un šī tāds, viss. Ka pat teikt, kā nevienmēr no lielā budžeta ir atkarīga kopdzīve. Ilgums, kopdzīves ilgums, jā?
2: Absolūti.
1: Jā, un dažkārt pietiek ar labu muzikantu un labu vadītāju. Nu, vēlams divus.
2: Apusēji.
1: Nē, labi, ēšanai arī liela nozīme.
2: Jā.
1: Nu, galdiņam arī jābūt ir tā, ka jūs tur nevarat kaut kādas, nezin kādas pilis un nezin kādas tur salūtas un nezin ko. Ziniet, nu, visu vienmēr var izdomāt. Kaut kādu alternatīvu var izdomāt.
2: 2844-7744 bezmaksas konsultācijas 5 minūtēm mūsu Baibur sarunāt.
1: Jā, ne, labi. Nu, tā kā Artūrs ņemot vairāk to, ka tu tik ātri noreaģēji. Tu tiešām ļoti ātri noreaģēji. Tu šmierīgi varēji naktī necelt telefonu, ka tev zvanu, jo tas daudz man laiks. Redzi, Melicīs, tu atsaucies.
2: Šī bija ziņa, ko es gaidīju. Es uz rādžiņu 10 gadus gāju, uz šo pozīciju pat necerot zem šī te nosaukuma. Man ir bijuši arī šādi tādi citi darbi citos rādijos sveiciens iepriekšējiem un esošajiem kolēģiem. Bet šis ir tiešām tas, uz ko mērķiecīgi es gāju daudz, daudz gadus. Tā kā man ir milzīgs prieks un pagodinājums būt ar tevi arī šodien kopā, jā. Kas zin, kad vēl mums būs.
1: Gan jau.
2: Un paldies visiem.
1: Gan jau, ko tu runāt.
2: Paldies vīrusiem.
1: Šitā te zeme ir apaļa un cilvēki, mēs vien tepat esam grozamies.
2: Labi.
1: Nu, labi, mums ir vēl viena aktivitāte.
2: Jā.
1: Tātad tie, kas grib nokļūt
2: Kāzu referenci, jā?
1: 10. oktobrī uz Music koncertu, tā ir sestdiena. Tie, kas grib nokļūt, tad tagad gan saspicējiet ausis un zvaniet mums, jo mēs tulīt pēc pauzītas. Izstāstīsim bišķi sarežģītāk nekā paši muziķi ir paredzējuši dziesmas jēgu. Un jums būs jāatšķetina tā dziesma. Kas tā pa dziesma? Dziesmas nosaukuma jāpasaka. Un tad jūs dabūsiet divus ielūgumus uz Music koncertu 10. Arēnā.
2: Šaumi arēnā.
1: Šaumi.

0: reklāma. ChatGPT, chat, kas, GPT? Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forever's 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Labas atlaides riepām! Riepa garāža L.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv, slīpsvītra pārredzamība.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Vēlēt? Ies?
8: Ies.
7: Skaidrs, ka ies.
9: Vēlēt? Ies.
10: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
11: pirmais solis jās par mums.
7: Man? Tev?
11: Mums katram pašam.
10: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
7: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
11: Analizēsim?
10: Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
9: Vēlēt? Ies.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
13: 10. oktobrs. Nemainīgi mainīgs.
14: Jā, un vakardien mums izdevās vispār trapīt, ka desmitniekam arī uz galviņu zin. Cilvēks uzvarēja un gribēja jau pats iegādāties biļetes, jo viņam 11. ir dzimšanas diena. Un viņš bija tā kā izdomājis, ka viņš ar sīviņu aizies uz šo pasākumu, tā kā sev uzdāvinādams to svētkus. Nu, patiesībā viņam arī izdevās sev uzdāvināt, jo viņš nu tā kā izcīnīja šo uzvaru. Un tagad tātad tie visi, kas grib 10. oktobrī nokļūt uz mjūzika koncertu Show Me Arēnā, var nopelnīt vienkārši ieklausoties tajā, ko es tūlīt teikšu. Šī dziesma ir par viendabīgas vīriešu mikrosociuma identitātes ontoloģisko neaizskaramību, kas manifestējas caur geogrāfisko un materiālo resursu patēriņu un hedonisko paškonceptāciju. Kas tā ir pa dziesmu?
13: Jā, mums ir zvanītājs labrīt.
14: Labrīt, kā jūs sauc, sakat vārdu. Labrīt! Rādo redzi tāda lieta, kur jārunā, ja nerunā, tad baigi jokaini ir.
13: Esmu dzirdējis, jā.
14: Jā, nu tu tā. Iezvaļ un runā.
13: Labi, laižam nākamo. Labrīt!
14: Labrīt!
13: Labrīt! Labrīt!
15: Labrīt!
14: Kā jūs labrīt. Sauc?
15: Var vēlreiz to skaidrojumu noklausīties?
14: Nu, drastie, nāstie. Es taču man mēlījumies
13: džišu. Tas nav viegli.
14: Nē, drasts varbūt. Labi, aiziet. Šī dziesma ir par viendabīgas vīriešu mikrosociuma identitātes ontoloģisko neaizskarīmību, kas manifestējas caur geogrāfisko un materiālo resursu patēriņu un hedonisku paškonceptāciju. Skatīs.
15: No, es minēšu, tā varētu būt dziesma miljonārs.
14: De. Bet kā jūs sauca?
15: Oskars.
14: Oskar,
13: labi,
14: de.
13: Oskar, paldies. Ņemam nākamo. De. Labrīts.
14: Halo, labrīt, runājiet.
13: Vēl viens, nu labi, nākamo, labrīt.
14: Kas tur ir? Labrīt, kā jūs sauc? Jā, mēs jūs dzirdam. Mēs kā jūs dzirdam? Sauc?
8: Elīna.
14: Elīna, kā jums šķiet, kas tā pa dziesmu?
8: Tētis var visu.
14: Nē,
8: tā
14: dziesma. Dēdau, tētis.
13: No, paldies. Mēs ležam tālāk. Sveiki, labrīt, griežam radio aparātu nost, klausāmies klausulītē. Labrīt, kā jūs godāt lūdzu?
8: Aija,
14: kā jums šķiet, kas tā pa dziesmu? Tētis nav!
8: Diezgan grūti, diezgan grūti. Mēs teiktu Čaļi.
14: Jā! Mēs jau domājam, ka nekad mūžā neuzminies neviens. Nu jā, tie ir Čaļi. Un, Aiņ, palieciet pie telefona. Mēs piepiksēsim jūsu telefonu numuri. Jūs iesiet uz koncertu. Jūs iesiet. Bet pārējiem visiem sakam, ka rītā vēl būs iespēja arī šādā veidā tikt pie divām biļetēm. Un tagad klausieties pašu.

0: Piezvanīja, ieraudzīja, uzvarēja.
1: Jā, bet nebija viegli, vai nepareizi?
0: Nebija viegli, nē. Mēs kaut kāds trīs atcīnājām.
1: Šitā spēle būs rītā arī. Būs arī tās divas iepriekšējās. Es nezinu, kā jūs rītā ar baibas naudu. Visticamāk, tā būs Ievas nauda.
0: Ievas nauda.
1: Jo rītā būs brīvdiena Ieviņa un visticamāk arī brīvdiena Artūrs.
0: Mēs pārņemam darba
1: tiesu. Jā, pārņemam. Vai cik rīt ārā no ierindas? Nē, es gudīgi pasaku, es šokar iekāpu lidmašīnā un aizdodos uz Azerbaidžānu, uz Baku. Un tur pabūšu līdz pirmdienas rītam un tad pirmdien kāpu lidmašīnā un lidoju apakaļ rīt. Pirmdienas vakarpusēs jau visticamāk.
0: Tad pirmdien tur būs nebūs?
1: Balsis būs saskaitītas. Jau Latvija būs mazliet savā.
0: Tā kā tev jāpaspēj šodien?
1: Jā, tagad tu līd dodos uz vēlēšanu iecirkni novēlēt. Un arī lūdzu atgādini arī visiem rītā, ka tas ir jādara obligāti. Nu, tāpēc, ka tas ir jādara. Ko? Artur, paldies tev vien arī sirsnīgs par to, ka tu atsaucies nakts zvans. Tas bija nakts zvans. Tu esi vēl jauns, tev telefons naktī ir uzskaļots.
0: Naktī nāk labākās ziņas dažreiz.
1: Jūs, tas ir kā kurā vecumā.
0: Paldies par kopā būšanu, līdz ar to zaupašu šodien izskan.
1: Jā.
0: Māris savā laikā sagaidīs jūs un labākajām dziesmām un foršākajām sarunām.
1: Jā, un tad tikamies, es ar jums atvedos līdz otrdienai. Atā.
0: Atā.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Ceturtdiena. Šodien daudzviet Latvijā spoži vidēja saule un saulēnākā diena galvenokārt Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi. Dienas stundās būtīs visai mērens dienu daustrumpus sveiš un gaisa temperatūra patīkam pārsteidz vietām ar 20-22 grādiem. Savukārt Tagalas pilsētā mākoņi būs gan maz. Spoži pīt saule jau šobrīd. Dienvidu daustrumpus sveiš ir lēns un dienas stundās Rīgā 18-19 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

și Sernameis, ești mă aderes Radio Starbem. Pēc opas trīs stundas otrais cēlēm, trīs pūkstendē upacinēm. Čāmiļie klausītājs, saka, es Grigāls Mārs. Tev ir lecam iekšā jaunā mēnesī, 2026. Gadā, 1. Oktobris. Arī patīkam saulēns un skaists. Sinoptiķu prognozes piepildās. Šajā nedēļā tiešām ir pielietis ar sauli. Gana daudz, un būs vēl arī rīt, un arī sestdien, un arī svētdien. Arī gaisa temperatūras daudz 22 grādi. Starp citu, vakar es ļoti piefiksēju, pēcpusdienā kļūst siltāks. Ja parasti ir otrādāk, uz pēcpusdienu vakar pus kļūst vēsāks, tad šobrīd tiešām kļūst siltāks. Un vietām gaisa temperatūra sasniedz tos 20 grādus, pat 21 kritiņu grādu. Šodien 22 grādu, kur nu vēl labāk? Labs ir pār visam lielais, kur laba mūzika, un ne tikai. Arī saziņai izmantojam WhatsApp 2844-7744 video, audio, vēstulē. Droši dodam ziņu, draugi mīļiem. Forši dienu visiem.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Absolute Brauchens, yes, one and good for you, ladies and gentlemen. Dames en kongen, meteen zo'n zaad, dus een 9 minuut. Ik ga er weer jou, dus een paar, dus een deel. Darba dienos ņēmums apgriezienas ar patīkamu saules poršu. Saules auzovs ielās 120 gā, kur atrodas stāriņš, bet nu ir jāprecizē, tas ir dzāzovs ielā. Tur spoži bija saule, ko nevarētu teikt par čakieldu, kur no saules neziņas nemiņas. 5 pār 10 dienas esmu saņēmis ziņu, vai tiešām tāds var būt. Cik tu mūs te šķiet pāris kilometru un te nu ir? Vai Līga man ir atrakstījis šādu ziņu. Līga dod manu fotogrāfiju iekšā. Lai pārliecinātos, ka tiešām šis brīdis čakiels ir apmācies. Labs ir, bet ja nu par satiksmi galvaspilsētā šobrīd, tad nu kreņķīgi ir mieriela, turpat palīdzības un brīvības stūrs un posms, mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī zan Kuldīgas jau pie Daugavgrīvas un Slokas posms, arī tur izskatās mašīna gan daudz, līdzīgi arī uz Kalpaka bulvāru, turpat brīvības un Valdemārijas posms. Tā, dūma, ka daudziet un miglas saglabājās arī to, ka ziņo mums radio klausītāji. Te nu miglas loktora pavisam noteikti nodarēs, bet migla pārstundu laikā klīdīs un būs patīkams saulains un skaists laiks.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: Radio Star 11.
1: Tagad šobrīd 18 pār 10. Tomēr es esmu gan kreņķīgs, jo daudzie te pat galvaspilsētā ir dūmakains un apmācies laiks, kamēr es te priecājos un baudu sauli. Un arī esmu galvaspilsētā. Un mums šķir kādu pāris kilometri, kurus čak ielas esot domak un no saules neziņas nemiņas. Draugi, mīļie, brauc uz Zelzavas ielu un baudam sauli kopā. Sauļamies, pēcam noteikti. Arī dzana ar lieliski labu mūziku arī turpinājumā. Te būs arī saldējā mēdienā pēc maz brīža līdz tam McKenzie McKay.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Un tā būs līdz pat pulksten 12. Līdz pat 12. Pēc tam mājas laiks dienvidos 12.2. Lasīs nāk uz pēcpusdienu 2.4 un negaun laiks automobilotā līdz 7. vakarā.

53 gadi šeit dziesmai. Nosākumā What is Love? Šodien tas skanējums ir ļoti labs un uz Degrīdz tiek izdējots, vai ne? Baby, don't hurt me, Hathaway. Labs atmiņas. Ei, tur cīnījās pa pirmajām pozīcijām, man liekas, tajā laikā, 93. Gadā. Doktors Albāns un Hathaways. What is Love bija starp situējām pirmā vieta, kādās 12-13 valstīs. Vienu brīdi, jā. Un tāpat arī Albāns ar It's My Life. Labs atmiņas, klausoties labu mūziku, ne? Ar 30 gadu vairāk stāžu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Halo, vai virši?
3: Virši klausās.
2: Negribas diži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
3: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
4: Virši, turpinam darīt!
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalitika lozet pods ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikalos smārdrēt biedriem.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid E-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
12: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.
14: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
15: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

με το 46 minūtes radio starve motrei atcelena lapsermīle draugi. Ar nepacietību gaidu, kā nu saplānot nedēļas nogales sestdienu un svētdienu soli. Mums to saule vai tomēr būs atkal apmācīšu un lietains laiks. To nu mēs noskaidrosim pēdējā sinoptiķa prognozes, līdz tam gan mūd, atzīšu var būt.

0: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
6: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
8: Virši, turpinam darīt.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
11: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
13: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
14: To pārbaudīsim radio starpiem konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
13: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
14: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
15: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
16: Uzņēmums nopircis džakūzi.
17: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
16: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
17: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
16: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
17: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2000. 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
16: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
18: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
15: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
16: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
18: Ir talants. Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
19: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
20: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
21: Cik labi, ka ir dzīvīte?
20: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien sinoptiķi mums prognozē daudzviet sauli. Latvijā un okrišņi nav gadāmi. Pušu dienvidu austrumu puses vējš arī tas ir visiem ērens 7-11 metru sekundē, bet gaisa temperatūra 15-22 grādu robežās un siltākā dienas daļa galvenokārt Kurzemes rietumu piekrastē. Savukārt galvaspilsētā mākoņu daudzums mainīgs, to ir maz, gan dam maz. Un spoži bija saule arī dienas stundās Rīgā gaisas iesils līdz plus 18-19 grādiem. Tā, turpmākās dienas piekdienā pēdējā darba dienā šajā nedēļā arī būs patīkama saulaina un sausa bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu vējš būs lēns, gaisa temperatūras līdzīgs kā šodien 17-22 grādi. Savukārt nedēļas nogalē sestdien lielākoties arī būs saulains laiks un gaisa temperatūras svārstīsies 15-20 grādu robežās. Arī nedēļu mēs noslēgsim ar saulainu laiku. Dienas stundās gaisa temperatūra 14-19.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

Jau nāc stundā 4 pār 11. Miley Cyrus. Together forever. Tā, 1. oktobris. Iepriekšpēdējā darba diena šajā nedēļā. Ceturtdiena un nekas jau nav mainījies. Vien kalendārā ir jauni vārdi, burvīgi vārdi, kas suminātu un sveicinātu gaisa bučiš un labvēlējumu Lāsmiņai un Zandiņai. Zanda un Lāsma šodien suminātu sveicināts, un arī Zandis. Daudz laimes vārda svētkos. Dzimšanas dienas gabiļnieks, un noteikti nosuminās mans rādio brāls Egons Reiteris autopilotā. Un apsveikuma rubrikā laikposmā 4-7, tā tad nemainīgi noteikumi, droši tuvāk 4. WhatsAppā varam pievienot savus labus vārdus, varbūt savam labam kolēģim, kaimiņam, draugam vai tuvākam cilvēkam. Tā, labs ir, šajā stundā mums ir daudz laba darba, ko darīt. Pirmkārt, izspēlēsim daudz kārt 30 eiro vērtībā, ko piedāvā mums Origo. Arī šajā reizē būs divi zvanītāji, piedalīsies spēlē, esmu sagatavojis vārdiņus, kas ir jāatcerās, respektīvi uz spēli 10 no 10. Jums ir pēc iespējas vairāk jāatcerās manas nosauktie vārdi, kurš atcerās vairāk, tiek pie balvas. Skatāmies arī sporta jaunums un sasniegums, ieskatāmies TV3 LV lapā. Protams, arī dziedam bīdām satīksmi un pārvisam lielisku un labu mūziku. Ok, labs ir, laižām!

tas sajūts. Tiešām atvasara turpinās, un to jau mums sinoptiķi prognozēja pašā nedēļas sākumā. Labs ir, bet mēs nācam iekšā sportiņā. Sports TV 3.LV sadaļā sports. Kādi jaunumi, kādi sasniegumi, kam sakojam līdzi un par ko mēs turam īšķis. Tam. Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakardien Rīgā Eirokausa grupa turnīra pirmajā mačā rezultāti 86-84. Negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertonā. Uzvaras groža 4 sekundes desmitdaļas pirms pamatlaika beigām realizēja Bens Šongu. Stacīt Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startē Eirokausā. Latvijas rally ekipāža ar pilotu Mārtiņu Saskunu stūrmane Renāro Franci šodien Itālijā sāks pasaules rally čempionātu VRC pēdējo 13. Posmu, proti Sardīnijas rally, kurā paredzēta spraiga cīņa par čempionu titulu. Un šodien pirmais ātrum posms sāksies pulkstenes 17:05, tātad 5:05. Pēc Latvijas laika savukārt rīt ātrum posmi būs 9:00 no rīta un 6:00 pievakarē. Arī sestdienas sacensības norisināsies tajā pašā laika logā. Un te nu sakojam līdz platformā Go 3. Un vēl Latvijas U21 vīriešu futbola izlases šodien 27. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā izbraukumā tiksies ar Grieķijas vienaudžiem. Un spēle sāksies pulksten 18:00 pēc Latvijas laika, turam īkši par mūsējiem. Un vēl viena ziņa, Latvijas parasportiste Ailīna Mosko vakardien ar uzvaru sāka Dienvidāfrikas republikā notiekošo otro junioru ratiņtenis turnīru. Un tad mēs Ailīnai vēlam veiksmi arī turpmākajās cīņās, lai viss izdodas. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Tieši tā, mīļie draugi, jāsalīdzam pulksteni. Šobrīd mums rāda 11:24 minūtes īstais brīdis konkursam un dāvanu kartei, ko piedāvā mums Origo ar Origo gādību. Te nu kāds varēs iet ar plašu vērienu un iepirkties. Tirdzniecības centrs Origo pieejami vairāk kā 150 veikalu un pakalpojumu sniedzēji no modes, sporta un skaistumkopšanas līdz pat elektronikai, mājokļu precēm un ikdienas pakalpojumiem. Tirdzniecības centrs Origo, tur ir pieejams daudzveidīgas arī ēdināšanas iespējas. Te nu būs gan Lido, ašais, gan mai sushi, gambejs, bazāri, beķereja un mūsdienīgais posta food hall. Origo ir ērti pieejams gan sabiedrisko transportu piebraucams, gan arī personīgo automašīnu. Droši var novietot un novietot daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Atklājuma sezonas jaunums, krāsas dažādas, garšas, rudens, kā nekā ir iestājies un visu ikdienā vajadzīgo vienu vietu iegādājamies šeit pat Origo. Ikdienas maršrutā Origo, spilgtākā pietura pilsētā. Tā labs ir. Mūsu spēle ir tātad divu dalībnieku. Izmantojam telefonu līniju 6744-4774. Draugi, mīļie, tie, kas zvana WhatsAppiņā, es nevaru pacelt, jo tās ir telefonu konkurss. Halo, sveicināt, labdien! Kas man zvan, kā tev sats?
2: Normund.
1: Čau, Normund, no kuras pustu zvan?
2: Ventspils.
1: Ventspilī arī saulspīt, ko?
2: Jā.
1: Tu ilgi domā, Normund,
2: kāpēc klausies. Kāpēc ārā izbrauc viši?
1: Labi, Normi, tā klausies, bet spēlē ir divi dalībnieki, jā? Celšu un iepazīsimies tu ar otru dalībnieku dalībnieks. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanu?
3: Labdien.
1: Čau, kā tev sauc?
3: Marika,
1: lūdzu, nogriežam radioaparātu, jā? Klausāmies tagad.
3: Jā.
1: Tā. Labi, draugi, spēlēja 10 vārdiņi, jā? Gan Normundam, gan atšķirīgi vārdiņi būs Marikai. Es nosaucu, un jums ir jānosauc pēc tam smuki skaisti tā, lai pēc iespējas vairāk. Un pēc iespējas vairākam būs vairāk, tas tiek pie dāvanu kartes no Origo 30 eiro vērtībā. Bet Normunds mums ir uzvanījis pirmais, un mums ir, protams, noteikums numur 1. Pirmā zvanītāja priekšroka, puspunktiņu mēs liekam klāt. Ja ir neizšķirts, tad, nu, šajā reizē Normundam puspunktiņš būs klāts. Sarunāts? Viss ir skaidrs. Jā? Halo?
2: Labi.
3: Jā.
1: Normund piekrīt, ka Marikai mēs dodam pirmo iespēju, ko tomēr sieviete, tomēr meitene mums ir uzvanījis.
2: Nu, jau žēl.
1: Jā, Marika, jā, būs pirmā.
3: Nu, labi.
1: Ok, labs ir. Nu, tad klausies uzmanīgi. Pircējs, apmeklētājs, eskalators, lifts, ātrīs, ieeja, izeja, stāvvieta, kase un čeks.
3: Kase, čiek, ieeja, izeja, eskalātors. Piegadē.
1: Viss. Tā nebija piegādē, nesauc tādu pircējs, nedzirdēju, apmeklētājs nebija, eskalators sadzirdēju, lifts nebija, ātrīs nebija, ieeja bija, izeja bija, stāvvieta nebija, kase bija un čeks arī bija. Un skaitot kopā 1, 2, 3, 4, 5. Pusīti ir atminēta, Marika, ja? Tā pusīti mums ir 5 atbildēt vārdi. Tā, Normunds ir gatavs?
2: Jep.
1: Ok. Atlaide, izpārdošana, piedāvājums, manekens, pielaikošana, apģērbs, apavi, aksesuāri, kosmētika, pārtika. Tas arī ir viss, lūdzu?
2: Kosmētika, atlaide, apģērbs, izpārdošana, manekens, stends. Kas tad tur vēl bija? Manekens, jā, bija. Stens, atlaida, izpārdošana, kase.
1: Tā, paldies. Tā, nu nosaukšu vēlreiz. Atlaide bija, izpārdošana bija, piedāvājums izpalika. Manekens bija, pielaikošana nedzirdēju, apģērbs bija, apavi nebija, aksesuāri man šķiet nebija, kosmētika bija. 1, 2, 3, 4, 5. Un te nu, mīļie draugi, ir, ko sākumā teicu, puspunktiņš. Tātad 5 atbildēti vārdi ir arī Normundam. 5 atbildēti vārdi bija arī Marikai. Un tas puspunktiņš un pirmā zvanītāja priekšroka. Un šoreiz balti Normundam! Marika, paldies liels par piedalīšanos spēlē. Nu, redz, kā, cik liels svars ir puspunktiņā. Paldies, Marika, paldies liels. Nu, ko, citu reizīt noteikti sazvanīsies ar Mariku un mēģinās vēlreiz. Normot, kādas ir sajūtas, ko? 1. oktobrs, 26. Gads ir laimīgā diena, ko?
2: Neizslikt, zin kā, dzimšanas diena vēl oktobrī, tā kā tīra kēs.
1: Draugs, skaties, no dzimšanas dienas pirmā dāvana pats esi sev nopelnījis un sarūpējis, vai ne?
2: Ideāli.
1: Ok, labs ir nenoliec, draugs Klausuls, sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
9: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
10: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3.
11: Radio Star FM. Otrais cēliens. No 10. līdz 12. Studijā Māris Grigalis.

0: Mēs aizvadām divas stundas, 11 un 40 minūtes otrajā cēlienā. Jamiroquai! I'm gonna move for love. Turpinās viss, turpinās stāriņā šī vatamāja un dienvīda pēc brīžām.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: gives a f-
1: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
8: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
12: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
11: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
13: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
14: Politiskā reklāma. Apmaksā zaļo un zemnieku. Savienība.
15: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par zaļo un zemnieku savienību. 4. saraksts.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
16: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
17: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
16: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
17: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai auto brava motors, krasta 42 un MG pop-up salons spica style.
16: Pit stops, drošs starts katrai pirmdienai.
18: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
19: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
20: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
21: If I had

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi un būs vēl siltāk. Sinoptiķi jau vakar mums šodienai solīja ļoti patīkamu oktobra atnākšanu, pirmais datums šajā mēnesī. Ar temperatūru pat mazliet virs 20 grādiem maksimāli daļā Latvijas un nebūs vēsāks par 16-17 grādiem. Turklāt arī neliels mākoņu daudzums un pārsvarā sausi apstākļi bez būtiskiem nokrišņiem. Saulains arī pat labēn dienas vidas galvaspilsētā. No kurienes jums raida Stāriņu.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei Star FM dienvidi kopā ar Maiju no 12. līdz 2.

Sveicināti oktobrī! Pirmais oktobra datums, kurš nāk ar siltumu un ļoti vēlīgu saulītes pieskārienu. Un skatos pagājušo gadu, arī pirms diviem gadiem tik silts 1. Oktobrī nebija, bet to jau parādīs dienas gaita, vai tiksim līdz Vislatvijas siltuma rekordam šim datumam. Tāds ir 23,1 grāds, kas fiksēts Daugavpilī 1. Oktobrī 1981. gadā. Šodien solītais temperatūras maksimums ir kādi 20-21 grāds, bet nu, viss ir iespējams. Katrā ziņā par šiem skaitļiem krietni lielāks prieks nekā par mīnus 9 grādiem, kas ir augstuma rekords šim datumam, fiksēts 76. gada 1. oktobrī Jelgavas pusē. Sveicināta pasauli! Starfem dienvidu

šādām vieglām saulēnām melodijām piestām mazliet tāda naiva klišejiskuma. Kāpēc gan ne? Visu šo laiku pielūdzu sauli un gaidīju kādu tādu kā tevi. Varbūt es sagaidīju tieši to, ko meklēju. Most Kena un Purple Disco Machine klubdarbā. Worshipping the Sun. Paldies māksliniekiem par smukumu, par vieglumu 12 minūtes tūdaļ. Starvim ēteru pierībinās In Excess no Austrālijas. Bitter Tears. Tas brītiņa Taila un vispasaules sensācija pēdējos pāris gados mūzikām. Water.

Šis bija 2006. gada darbs no Franču Deju mūzikas dzīvās, joprojām aktīvās leģendas Bob Sinclair. Stīvs Edvards ir pie mikrofona un abi divi kopīgi. Nezinu, vai apzinājās tajā laikā, bet radīja īstenu Deju mūzikas ikonu, kas dzīvo vēl šodien. Kurā ir spēks vēl šodien. World Hold On! Starp citu ne tikai muzikāli, bet arī tematiski. 12.29. Vai zinājāt, ka šī ir grupa no Latvijas? Nu, droši vien jau būsiet ielāgojuši pa šo laiku, kopš to arī spēlējam starfiem. Ētrā Saturday Breakfast ir viņu nosaukums, un šis ir viņu window.

0: uzņēmē. Ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easywash.
7: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% Iconfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi, noteiktas garšas 1,5 litri, 1 eiro un 49 centi. Čipsi Pringles, noteikti veidi 165 grami ar Lats karti, tikai 1 eiro un 99 centi. Lats veikalos. Visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapupūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
11: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Vēlēt?
13: Ies vēlēt.
12: Ies.
13: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
12: Nezini, par ko vēlēt?
14: Mēs, TV3,
13: analizēsim un pētīsim.
15: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
12: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
13: Tāpēc tiekamies.
15: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
13: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
13: Vēlēt!
16: Vēlēt! Yes!
18: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
19: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

Zelta vasara sacskaņas arī tagad atvasarā 1. oktobrī. Latvijā tā tik tiešām arī šodien pilnās parā jūtam. Golden Summer no Loi un Davida Puentes. Bet, ja gribat mums ko pastāstīt vai pajautāt, mazums varam kā līdzēt rakstiet WhatsApp 284 47 744.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
9: Labdien, virši!
10: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
9: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
11: Virši, turpina darīt!
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
15: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
16: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
17: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
18: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
19: Cik labi, ka ir dzīvīte?
18: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: 1. oktobris ar sauli un siltumu. Šodien Latvijā iezīmēs gaisa temperatūru no 16 līdz 21 grādiem un turklāt arī sausi apstākļi. Lielākoties nokrišņi netiek solīti, pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Arī naktī uz piekdienu nokrišņi netiek solīti, daudzviet debesis būs pavisam skaidrs un tāpēc arī vietām atzisīs diezgan jūtami. Austrumu novados pat līdz plus 1 grādam, citur būs mazliet siltāks, plus 5, plus 11 grādu robežās. Vietām veidosies arī miglam, pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam. Rīt piekdienā vēl par kādu grādu klāt, savs saulains un līdz 17-22 grādiem silts. Arī lēns dienvidu puses vējš būs valdošais un nokrišņi darba nedēļas noslēgumam netiek prognozēti.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Tā 2026. gada rudenī izklausās vispasaules masu psihoze. Psihozes nosaukums vai vārds, pareizāk sakot, ir Adela. Un tā nav Adele, tā ir Adela Jergova. Tas ir viņas pilnais vārds kopā ar uzvārdu. Slovāku dziedētāja, dziesmeniece, vēl viņa arī lieliski dejo un vispār pasauli viņa ir atvērta. Tas ir skaidrs, tikko kā izdevusi savu pirmo studijas albumu, Prima ir tās nosaukums un taisnā dzeļā arī pat māksliniecei no šiem krastiem ir izdevies iekarot Billboard 200. No ne pirmajā pozīcijā, bet gan augstajā ceturtajā nonāca šis albums. Tas ir ļoti daudz. Un sociālajie tīkli ar viņas dziesmām pārpildīti. It īpaši tikko dzirdētais Nicole Kidman.

0: Jár, a Délo mēs iepazinājām ir tikoši, savukārt ir country dziedētājs no Amerikas Savienotajām valstīm, Jordans Deivis. Bet es esmu Maija Rozīte no Latvijas. Sveicinām!
1: Dienvidi, tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. līdz 2.
0: Gintam taisnība, gintam taisnība. Šie ir Empire of the Sun. Lēžam uz Austrāliju tagad. Mazā ģeogrāfijas stunda mūzikā. We are the people.

Jarvis Cockers pie mikrofona. Angļu rock grupā Paul. Automātiski gribas par viņiem domāt no 90-tajiem, bet īstenībā grūti pat aptvert, ka grupa kopā sanākusi vēl 1978. gadā. Tad meklējām viņu pirmsākumu un viņu šodien turpinās arī tagad. Tas bija Disco 2000 no Pulp Star FM dienvidos.

Tas bija vasarā, vai varbūt pat vēl pavasarī, kad runājām par to, ka gada beigām tuvāk rudenī Mjūzika atkal aicinās tūkstošu savu fanu pulcēties lielkoncertā. Un skat, te jau tas būs tūdaļ klāt, jo 10. oktobrī jau tas ir gaidām Xiaomi arēnā nemainīgi mainīgs Mjūzika lielais koncerts, kurā stabili dzirdēsim arī mākslas darbu.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā -60% biofarmācija, -55% New Nordic, -50% Livsane, -40% Iconfit, -35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērts izdevīgāk. Venu e-aptieka. Vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: visu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Rīgas zeļu cīņas Eirokausa turnīrā.
6: Basketbols, enerģija, rakstos.
2: No 30. septembra līdz pat 12. janvārim.
6: Ātrum, cīņas spars, uzvaras. Eirokausa spēles sāk šeit. Skaties spēlēs TV6.
2: Skaties kopā ar Lido un Balcija.
5: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķus. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
7: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3.
8: Labākā mūzika. Lieliskā ideja.

Mariņš kopā ar tevi jau 25 gadus. No tiem es māju konkrēti jau 17. Ar prāts, kā tie gads skrieno, ne? Teica māja istanti. Jā, bet mūsu draudzība turpinās un turpināsies arī rīt fiziski un burtiski, jo mēs tiekamies atkal dienvidos no pulksten 12, bet tagad ar jums draudzību kops arī Oskars Lepers. Viņam tāda iespēja ir katru darba dienu no pulksten 2 līdz 4, laiks pēcpusdienā. Līdz rītam atā!

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 €. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenī leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 €. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
13: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
14: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/svītra-pārredzamība.
15: aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
16: Volkswagen Festivals ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
17: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
1: Roberto Meloni. Piektdienas naktī nav gaidām nokrišņi un debesis daudz vietu būs skaidrs. Vietām mīkli būtīs dienvidu austrumu vējuši līdz 4 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra 5-11 grādu austrumu novados vietām. Viens. Bet vēl plusā. Piektdien, sausas un saulains laiks, valsts austrumu daļā vietām vairāk mākoņu pūtīs dienvidu vējuši līdz 6 metriem sekundē maksimālā gaisa temperatūra līdz 17-22. Un tad sestdienām un pa ceļiem uz visiem vēlēšanu iecirkņiem. Naktī mums skaidrs debesis bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra no 2 grādiem vietām austrumu novados līdz 11 kurzemes piekrastē, bet dienā lielākoties saulains laiks no rietumiem debesis aizklās mākoņu. Vietām arī kāds lietus piliens sagaidāms. Maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
2: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Labākā mūzika, lieliska.

0: 27744. Tas ir mūsu numurs labi pēcpusdienā.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Nemainies. Oi, cik skaļš. Atvaino. Iespējams, pamodināja tev šajā brīdī. Varbūt tā arī vajadzēja. Labi pēcpusdien. Ēters sācies. Turpinās šeit viss Star FM metrā. Bet pēcpusdiena ir sākusies. Un es Oskars Lepers esmu nācis pie mikrofona. Saulaini sveicienu un pateicības Maijai. Kas ar noteikti bauda atvasaru. To ar droši vien, vai ne? Un kā nu ne? Varbūt, ka tu dodies kādās tuvākās, tālākās brīvdienās. Oktobra sākumā, jo arī svarīgi oktobrs ir sācies. Bet arī oktobrī mēs darīsim to, ko mēs, protams, vislabāk. Labi pavadīsim laiku, ar labu mūziku, nedaudz no tevis, nedaudz no manis. Un visādiem stāstiem un negaidītiem jautājumiem, pavērsieniem. Man ar tev viens jautājums ir, Anī, čau! Atsūtījusi ziņa ir ļoti daudz ā, cik ā ir par daudz vienā čau uzrakstītām. Anīs gadījumā pie kaut kādiem 70 ā ir viņas ziņā. Un 20 r. Nedaudz par daudz. Izskatās, ka tu sēdies uz telefonu. Bet trāpīji īstajā brīdī, īstajā laikā. Reiks, Mr. Krūmiņš, Stariņš.

0: noskaņas. 4. pirmā oktobrī no 2000. gada sākuma Jam & Spoon bija Angel.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Mūzika, kas aizved nostaļģijā, mūzika, kas liek varbūt pakustēties. Un tad ir tā saucamā road trip mūzika. Skatījot pasaulē zinātnisku pētījumu par braucam mūziku. Un arvien retāk un arvien grūtāk izdodoties mūziķiem sasniegt to, jo skaidrs ik viens vēls, lai tā dziesma ir tā dziesma, kas tev pavada ceļā, tā dziesma, kas tev liek justies labāk. Un dažādi nosacījumi esot, lai tiešām var izdoties tāda laba braucam mūzika. Viens no nosacījumiem esot mūzikai jāsaskan ar motoru tūkoņu un ar to ritmu. Te gan ir jāsaprot, pa kur ceļu tu brauks. Lai var iekļauties tajā. Tas vairāk uz pavasaru. Bet viena no dziesmām, kurai tas esot izdevies, un dažādi eksperti saka, nu šī brīnišķīga dziesma, ar kuru doties ceļā. Ir Florence and the Machine. Dog days are over. Ja nu tu esi ceļā, ļaujies tam.

0: ka jādzies man lidotos ceļā. Salu, tu ar tam piekrīti? Salu, čau!
1: Noskara mūzika braukšanai izcilē dziesma ir 1000 horsepower no Godsmack. Rakstās 1000 HP. HP. Divi burtiņi. Perfekti trāpā motora rūkoņā. Motociklam.
0: Labi rūts, labi rūts. Tev, Salu, ir viss iespējas. Rūksim kopā. 2.22. Tuvojās divi klausītāji divas dziesmas. Ēterā satiksies pēc jaunuma. Jānis Tībels un Gačo atraduši viens otru un vienojušies dziesmā tikai tālāk.

Jānis Nībels un Gačo tikai tālāk. Dodamies tālāk. Alko sēdē, celies kājās. Un sūta dziesmu, pie kuras mums kopīgi kustēties 2-20, 2-2 klausītāji divas dziesmas. Pirmie nepacietīgajos sasūtījuši. Nesteidzamies, nogaidam. To brīdi, kad būs 2-22. Kad tas būs? Tagad? Vai tagad? Vai tagad? Tagad! Pilnīgi satrauc uz tavā vietā. Piedod, par ko tu man atvainojies? Krista, laba dziesma, šoreiz nekā piedod. Reti, kad man kāds atvainojas. Norte, 2-22 nav spams, ne. Turpin man rakstīt. Tomēr ir sacensība. Tā kvantitāte gan šoreiz nav kvalitāte, šis nav tas gadījums, bet par to citā reizē. Tagad sūtam Uģi mums veicienu. Uģi, čau! Simtā debija šoreiz nesagāja. Kad mēs šo pēdējo reizi dzirdējām? Pārāk sen. Bet dziesma, kas... Visiem atgādināja deklinācijas. Ja tev nē, tad ir laiks atkārtot. Ģenitīvs kas? Bumbieris. UFO! Dziesma bumbieris. Šodien dziesma numur 1. 2-22. Arti, dziedam līdzi. Čau!

0: šo dziesmu izvēlējās un ar ceru sūt sveiciens komerc daļas meitenēm. Meitenes laikam arī sūta paldies Artim. Es domāju, ka Arts uzgriez tā skaļāk, lai redz. Šodien viņa dziesma tikusi. Būs tev te nekas par mīlestību, būs pa bumbieru.
1: Nebija mājās.
0: Jā, jo bumbieris nebija mājās. Dziesma numur viens. Laiks dziesmai numur divi. Kā oktobru mēs iesākam ar pašmāju melodijām. Un par otro dziesmu ir parūpējusies Sanita. Sanita, čau! Cels silks! Mēs esam vilks. Dziesma numur divi.

0: esam Vilks, dziesma numur 2022. Paldies! Vēja māca Anits, čau! Paldies tev par dzels vilku, mēs esam Vilku. Paldies arī par bumbieriem. Esot dikti tematiski, Ines rakstrekā. Tieši šodien kolēģiem atnes bumbierus. Un tagad mēs visi dziedam šī gada dārza himnu. Saki, laba bumbiera dažajam. Un zin, kas tikko notika dziesmas laikā? Negaidīts pavērsiens. Kā jau šādās reizēs pienākas. Uzradās viņš, Krauklēns. Kurš saka, ir laiks nomainīt dziesmu. Šodien jau 54. Mēģinājums. Tas nozīmē, ka mums ir trešā dziesma 2022. Un viens neatlaidīgs klausītājs. Sazvaramies!
1: 2-4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Un Krauklēn, cel no augšā. Sauc.
2: Halo.
0: Čau!
2: Čau!
0: Kā tev iet?
2: Normāli.
0: Tu tā līdz pēdējiem cerēji. Es saprotu, ka kaut kas sanāk šodien, ja?
2: Jā.
0: Jā, nu nesanāc. Piedod. Piedod, Krauklēn. Mēs tā arī paliekam uz šīs uzrunas formas. Tu man esi Krauklēns, jā? Kā tu sev vacepājies?
2: Man jau iepriekš to jau bija teicis, Mārtiņš.
0: Mārtiņš, jā, tiešām, man es esmu to pieredzis.
2: Tā kā viņu ir daudz, līdz ar viņa... to es paliek tā kā Krauklēns.
0: Labi, tad tā arī paliekam. Putns, stāsti man, Krauklēn. Kā tev iet šajā rudenī? Kā tev iet 1. Oktobrī?
2: Labi.
0: Jā. Ir kaut kādi labi plāni brīvdienām? Vēlēt.
2: Sieva slima, līdz ar to nekādu labu plānu nav.
0: Kas labi, tad mēs iepriecināsim sievu ar vienu neatlaidīgu dziesmu, ja?
2: Jā.
0: 54. Mēģinājums. Tu jau esi saprot, tātad es nolēmis, ko tu gribi jau mainīt. Ja tu man raksti, gribi nomainīt.
2: Jā, jau galvā jau ir. Jau, tā, mums divas dziesmas galvā ir, tā kā jāsaprāt.
0: Nu labi, tad tiksim vaļā no šīs, lai tu var izpausties. Kas tas tāds ir, ko mēs klausīsimies, Mārtiņ?
2: Shinedown Monster.
0: Jā, kaut ko mums var pastāstīt nedaudz vairāk par Shinedown.
2: Nu, par pašu grupu, ne, par pašu dziesmu, jā, tā ir tīri tāda porša psiholoģiska dziesma, ja ieklausās visā tenī, ko visi stāsta. Mm. Viņi būs līdzīgi arī mūsēja dziesma dzienīgs.
0: Tiešām, jā? Opa!
2: Jā.
0: Opa!
2: Jo tur ir burtis tas pats to, ka cilvēks piemēr nesā masku.
0: Aha. Es skatos, tā dziesma ļoti interesanti redzēt, kādos visvisādos dziesmu sarakstos tā dziesma ir iekļauta. Klasiskais tētu roks. Tētu garāžu roks. Vasaras roka noskaņas. Autoroks. Tad ir arī 10 gadus metāls. Un, protams, viņa albums Attention, Attention. Shinedown. Tad mēs klausamies un griežam skaļāk. Paldies tev! Es nezinu, kas mūs sagaida, bet man patika, kā tu to noprezentēji. Psiholoģiskais roks. Ieklausīmies vārdos. Mārtiņ, veselības ievai un lai tev brīnišķīgi nedēļas nogalda. Čau!
2: Čau!

pajautāju, bet apzināti nepajautāju, ko tad viņš mums ir sagatavojis tālāk, jo, kā viņš šeit ir jau divas dziesmas padomā, tāpēc no šīs gribas tikt vaļā, lai visiem prieks un zini, krauklēni ir prieks. Es visādi kulaciņu un cepumiņu no iķi tev tiek sūtīti, salves arī priecīgs.

0: Aš jau nekas, bet tev vēl nav labi. Paldies par neatlaidīgo dziesmu un... Pēc mēneša beidzot dzirdēs Shinedown dzīvajā. Raksta Andrs. Paskat, paskat. Mēs Andru gaidīsim visvisādas fotoliecības, jā?
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ar One Republic mēs turpinām Pay That Toll.

0: Like un pay that toll, 2:41 minūtē. Mēs turpināsim ēter ar jūt, viesam džinsos. Būs arī viens līdzziedamais no Train. Hey, soul sister! Jau tagad varam sākt iesildīties, bet to lielo dziedāšanu taisīsim kopā uzreiz pēc reklāmas.
1: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT, e-konsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra e-konsult LV.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā -60% biofarmācija, -55% New Nordic, -50% Livsane, -40% Iconfit, -35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
2: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
3: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
4: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
3: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
4: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
6: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
5: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
7: Uzņēmums nopircis džakūzi.
8: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
7: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
8: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
7: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
8: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
7: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundā Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. No 2. oktobra piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
12: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
13: Ir viena.

0: tā gribās vilkt šodien līdzi. Nā, jau arī sarežģīt, tikai
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Un tad no pie... Hey! Hey! Pats kaņu mūzika, Star FM.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot stratēģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraks Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
11: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
12: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
13: Vēlēt? Ies?
14: Ies, ies.
13: Skaidrs, ka ies.
15: Vēlēt? Ies.
16: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
13: Man? Tev?
16: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
13: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
16: Analizēsim. Pētīsim.
13: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
15: Vēlēt? Ies.
17: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem no 1. oktobra. Ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
18: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
19: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
21: Rīts būs dzesters, bet pēc tam būs silti. Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi, debesis daudz viet skaidrs, vietām valsts austrumdaļā saglabāsies vairāk mākoņu. Naktī pušot lēnam dienu daustrumvējam, vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra gaidāma no 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 grādiem Kurzemes piekrastē, bet dienā vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Rīgā oktobra otrā diena būs sausa, saulaina, pūtīs neliels dienvidienu daustrumvējš gaisa temperatūra no rīta vārstīsies ap 10 grādiem piepilsētā gaidām 7-9 grādi, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz 20 grādiem.
19: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
22: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: laiks ir 6 minūtes pāri 3.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Pēdējie metri tavā darba dienā 1. Oktobrī. Pēdējie metri lielajās milžu cīņās, saucam par Saeimas vēlēšanām. Vēlēties, kā tad, ka ies, un šovakar vēl pieslēgsies TV3, premjera debatēm. Man grūti tur spriest, kā tev ar tiem lēmumiem, bet tas, ko gan es šodien izsecināju, un te jābūt nedaudz uzmanīgam, bet tas tiešām tāds šodienas un rītdienas jautājums, pēc tam tas vairs nebūs aktuāli. Tad devos šodien uz sporta zāli un uzvilku savu krastu maču tēkrekulis, kur ir numurs, un es pat neaizdomājos, bet es dodos iekšā trenažieras dālē un lūkojos, ka cilvēki tā kā atskatās. Beigās es sapratu, par ko tas numurs tik liels, un tie pārējie uzraksti tik mazi, ka izskatījās, ka es aģitēju tur. Un tā noteikti nebija tā partija, par ko gribas aģitēt. Tā kā tur jābūt uzmanīgam, ar kādiem numuriem tu staigā šajās dienās apkārt. Bet visādi citādi. Prieks par tiem, kas savu izvēli jau ir izdarījuši. Nezinu, vai tas ir daudz vai maz. To mēs sapratīsim droši vien svētdienā, bet bija kaut kāda 7%, jā? Ja nemaldos. 7,44% Saeimas vēlēšanās savu balsu līdz šim ir nodevuši. Tas līdz pulksten 12. Tā kā tev ar tādu iespēju rīt. Tad jau sestdienā lielā ņemšanās. Par ko? Robin un Dancing no jauna, es tikko nonācu, jā, strupceļā. Sprot, kā lai tagad no tām vēlēšanām nokļūst līdz dejām? Kas jādien? Robin, Dancing on my own, pēc tam Post Malone un Circles.

moderns mūzika. Dēvam Matthewsam piestāv dzeltenās, piestāv sarkanās. Tas par lapām runājot Crash Into Me.

0: tagad paši arī tirpināsim.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars
0: Lepers. No skudriņām pie Jack Harlow, Lovin' on me, pēc tam Mackenzie McKay, What it means to be loved.

0: 7:28 minūtēs.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tātad labu domu, ko tu saki? Labāko domu. Labāko domu pasaulē. Arī dar. Kā nojūtu nebija Weber ar labāko domu pasaulē. Un pēc tam vēl viena labāka doma. Pēc cīņu.

0: skatoties uz Liepāju šajā nedēļas nogalē. Tāda ir mana doma. Tā būs laba, to mēs uzzināsim, bet... Mums ierod draugu no Amerikas. Aizdīsim viņiem parādīt dienvidu kurzem. Sarakstē mēs sakām West Coast. Bet skaidrs, ka pēc pēdējām ziņām būtu gana uzmanīgiem no ežiem un apšiem, un man šajā reizē jāsaka milzīgs paldies, un tas bija kaut kas tāds, ko es negaidīju no savu piecgadnieku. Jo neba viņš vēl dzimis bija, kad tas video apceļoja visu Latvijas internetu. Par Liepājas apsi. Aizdīt endēs nogalē aizputs āpes un ezes tur kāvās, bet Liepājai taču arī ir savs āpšs stāsts, tā kā dienvidu kurzemē tur tiešām netrūkst. Un ko aprunāties par āpšiem, es nezinu, vai tu atceries. Ja neatceries, tad tev ļoti patiks. Laikam esot ziņās rādīts, tāpēc man Alberts teica, klausies teica, bija tāds gadījums, kad bija āpsis pieturā Liepājā. Cilvēks stāvēja un skatījās. Eižens bija tas, kurš toreiz izsauca pašvaldības policiju.
1: Pa policiju gaidījām kaut kādu pusotru stundu aptuveni. Nu, bišķi vairāk, jā.
2: Nu, un kādas ir versijas par to dzīvnieku, kas tur notiek?
1: Nē, nu, cik zināms ir, tad āpši viņi tā kā sastrings, tā kā hibernējās tā. Ja viņi sajūta bailes, un tāpēc iespējams viņš tā arī sastīns un palicis.
0: Jā, un tad viņš tur stāv sastīns un palicis tur tajā pieturā. To sižetu sveiciens Kurzemes televīzijai tomēr vislabāk padara veterinārā ārsts, kurš ierodās.
1: Skaidrs, ka viņš sen jau beigts, un beigts ir vairāk nekā dienaktī, bet nu, tas, ka stāv apkārt cilvēki 3 stundas un nevar redzēt, ka viņš ir beigts, nu īsti riktīgi tas nav.
0: Šī ir tiešām man šeit viena no pašmāja internetas perlēm. Apša mistērija. NSYNC turpinājumā ar Bye Bye Bye, pēc tam Cats Eye and Animal.

0: sūti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu višķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 €. Ķerciet airbaltic.com. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uzturo bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturo bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka ir dzīvīte?
13: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
15: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

zelta vasara, bet atvasara. Tā mums tiek dāvāta šajā nedēļas nogalē, to tad arī izbaudam. Es to sākušu baudīt nedaudz ātrāk. Rīt pēcpusdienas ēterā kopā ar tev būs māja. Bet jau to daļa, kā ieris Star FM ēterā Egons Reiters. Tas nozīmē, ka mēs tiekamies pirmdien. Labākā Latvijā, vai ne? Un tas lielākais prieks man šiet par visu to vēlēšanu iznākumu būs tāds, ja mēs redzēsim, ka rekordliels cilvēks būs aizgājuši vēlēt. Tad tu zini, ka nav vienalga. Un tā reizēm ir tā lielākā vērtība. Zināt, ka mums rūp. Man rūp, es tev, ka tev rūp, ja tu vēl nezini, par ko tad rūpēties. Tad šovakar TV3 lielās debatas. Vēlēties, premjeri tiks iztaujāti Edijs Bošs un Kristīna Garklāva. Mums ticamāk jau, ka būs karsti, kā gan citādi šādās debatēs varētu būt. Un harcēs dienā tad tiekamies pie urnām. Bet tagad tiekamies uz autoceļiem kopā ar Egonu Reiteru, auto pilotā no 4 līdz 7.

0: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmann trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmann LV. Stokmann delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Halo, vai virši?
9: Virši klausās.
8: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
9: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
10: Virši, turpina darīt!
11: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pocer vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārdrēt biedriem.
12: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
14: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
15: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
16: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
17: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
18: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
19: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
20: Loterijas atļaujas numurs 9053.
21: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
22: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
22: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
23: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
24: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
23: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
24: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, krasta 42 un MG Pop-up salons Spica Style.
23: Pit stops, drošs starts katrai pirmdienai.
25: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
26: Radio Star FM laika ziņas.
27: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
28: 24. dienā, es nemtūrā plus 17 saulains. Būs dzestras piekdienas rīts, bet diena būs brīnišķīga saulaina un silta piekdiena. Ne naktī, ne dienā nokrišanas negaidām, debesis daudzveid skaidras vietām valsts austrumos vairāk mākoņi. Naktī lēns dienu daustrumu vēju vietām veidosies miglgais temperatūra no plus 1 grādu dažveid Latvijas austrumos līdz plus 11 grādiem Kurzemes piekrastēm. Dienā vēju lēns mērens nāks no dienvidiem gaisa temperatūra ap 17-22 grādiem. Rīgā otrdien sauss un saulains. Nelielas dienas dienu daustrumu vēju tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī ap 10, piepilsētā par kādu grādu vēsāks 7-9 grādu pēcpusdienā ap plus 20.
26: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
29: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
30: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
31: Esam gaisā? Esam gaisā!
32: Egon Freiters.
33: Autopilotā.
32: Pavadīs tevi mājās.

0: Elbēd, es čau, tur nedzirdu. Benjamin, kur tu biji? Benjamin Zingrosso. Nu jā, viņš jau dīdžejs producents. Kaut tur daudz dzēsējas mutē, ne? 16.6. Šis ir stāriņš autopilotam. Braucam? Braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Nocirmēs līdz piekdienai no 4 līdz 7. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5.45. Stāriņš autopilot aicina tevi piepildīt mobilī maciņu. Jep. Divu klausītājus satiksies dzīvē ētrā 6-7-4-7-7-4-4. Apsiešiem otrās veicienu rubriku Zeltos, Matos un Digitulu pēc 5. Tagad Michael Jacksons.

0: Star FM autopilotam.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Pagaidām jau vēl oficārs krēslu pārvietojies. Sveiciens arī tiem, kas jau pie ruļiem braucam kopā. Lielais krusts, klases skaistiešanā, Zemgalgata. Vēl kaut kur sarkanais. Dod ziņu. Vacars 2844.
1: Octas iegādai nav jātērē daudz laika. Lētas Octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas Octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Labākā vakardiena, 6. vakarā sveicieni.
2: Labākie sveicieni.

Ej, Adele Jergova no Slovākijas vispār viņa ir. Tagad jau pasaules pilsona. Skatās arī uz Los Angeles. Ain't in LA. Adele. Laikam savu Adele. Sveicien stariņa autopilotam. Čau, braucam kopā, raksta Toms. Man divi egalnieki pa brīdīm runā. Radio un Vejs. Un tā vismaz divas stundas vēl uz priekšu. Vispār jau lai iet visas trīs. Brauciens līdz cēsīm. No Jelgavas izbrauc, raksta Toms. Braucam kopā. Ar Adele laižam tālāk. Ja tevi Adele, tad vajag arī Adele. Tas būs Someone Like Him.

Meitä en ole Londonissa. Tekät pilna laika mamman. Bet būs apakaļus skatos. Es tev saku. Viņa ir radīta skatuvē. Adele tā bija. Samanlaik jau tas bija no 2011. Gada. Viņas pirmais starptautiskais numur viens. Viens. Egon, tur vasarai zastes. Sveiciens no Pavela. Turam kopā. Sveiciens kā reiz no Londonas. Ko tu saki, ja mēs aizlaistu padījot uz Londonu? Sveiciens no plus 4-4-7-7-4-5. Inga Londonā, Patriks Millers, Dancing in London. Sveiciens visiem darba rūķiem, īpaši sveiciens Artūram Londonā. Svinām to, ka esam iegājuši oktobrī. Pirmā oktobra dejas ar sveicieniem no Londonas. Patriks Millers, sveiciens arī Jurim Millers.

0: the lessons I've learned.
1: Vien Republic, vien taisnība visiem. One Republic, Counting Stars. Stariņa autopilotā. Braucam kopā. Stieramies kopā. Čaki iela, joprojām nav lietojama. Sveiciens no 2946, Jurģis zina stāstīt detaļas.
2: Čaki ielu turpinam neizmantot, tur ir remonts divās vietās, tā ka uz bestabū varat neuzspēt.
1: Sāriņš autovilotā, kā reiz līdz bestabū, līdz 7. vakarā es esmu Megans Reters. Braucam kopā, arī kabrioletā kopā. Pāvels. Turu vasarā aiz astes. Vispalīgā pievienojās Pāvelam, Kabrio. Viegls brauciens. Viegls sajūtas ar citu programmas turpinājumā. Klasika no 1984. Gada. Tas ir gabals, ko ir radījis Phils Collins un Phils Bailey's no Earth, Wind and Fire. Un tas iesākumā bija Bailey gabals viņa solo albumā. 84. Gadā un tad gads vēlāk, 90. Gadā, dziesma parādās arī Phil Collins albumā. Phils Collins. Bellies, easy lover.

0: again. Strangers, Magic Jordan. Apjautājos, vai Kanāda ar pieslēdz? Man daļas mās jau kādu dienu kaut kur pie radioaparāta. Bet tas ir ģimenes stāsts. Bet vakardien Mārtiņš man kādreiz atsūtīja ziņu. Viņš par vēlēšanām kādreiz runāja, ka ir vēlēšanās novēlēt. Līdz ar to būs labs brauciens, jo tuvākais vēlēšana iecirknes ir 750 km attālumā. Un pēc tam vēl jābrauc apakaļ. Būs labs brauciens. Pavadīsim tev, pavadīsim. Sestdienā pavadīsim. Ar ko tālāk pavadīsim? Tuvāk tev. Tuvāk man? Nē, tuvāk tev.
1: Vienmēr vēl mani tuvāk tev.
0: Namējs dziedās pēc reklāmas pauzes.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. Oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez piestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
12: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
13: Hanu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
15: Uzņēmums nopircis džakūzi.
16: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
15: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
16: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
15: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
16: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Attacentrā.
15: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
17: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
13: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.
15: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
18: Latvijas galvaspilsēta Rīga saulīt pa zemes virs staigām un dzied. La la la la la la la la la la la 16 šobrīd. Rītdien būs vēl labāk. Dzestris rīts un saulainas silta diena. Ne naktī, ne dienā nogrišas nesola, debesis daudzēt skaidras, vietām vēl sausuma daļā varbūt vairāk mākoņi. Naktī pūtīs lēns dienu daustrum vēšu, vietām veidosies mīgla gaisa temperatūra no plus 1 grāda, dažviet Latvijas austrumos līdz 11 grādiem, kur zemes piekrastēm. Dienā vēšu lēns no dienvidiem gaisa temperatūra 17-22. Rīgā oktobru otrajā dienā sausa saulainas, neliels dienvidiem daustrum vēšu gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem piepilsētā varbūt par kādu grādu mazāk 7 līdz 9 pēcpusdienā a plus 20.
16: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
17: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Sebanku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
19: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egon Freiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

0: Egon, paldies par mierīgu māju ceļu mūziku. Vienkārši tas, kas tieši tagad vajadzīgs. Braucam kopā!
1: Braucam kopā!
2: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
3: Slokas iela, kas uz Slokas ielas, vienkārši daudz autiņu vienu vietu. Vienības gatvē, Irbenes iela, Ulmaņa gatve, tur pagriezienas pa kreisi un Čak iela. Riķinies ar lēnāku braucienu remontu darbu dēļ.
4: Čau, Jurģi! Čak ielu turpinam neizmantot, tur ir remonts divās vietās, tā kā uz bestabū varat neuzspēt.
2: Octas iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas Octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas Octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
3: Mēs jau esam digitūvi! Pagaid, cik gadu garumā vienā?
6: Kopš 2020. Gada paša pandēmijas pīķa.
3: Vispār jā, tas sākās ar pandēmiju.
6: Bet mēs vispār digitūvi, ko tas nozīmē? Īstenībā tad visiem pandēmijas laikā aicināja kļūstiet digitāli. Un tas, nu, tā kā latviski digi un tāli, nē, digi tuvi.
3: Jo digitāli nedara, jā,
6: digitāli vairs nedarēja, bet es strauji kļūt digi tuviem.
3: Līdz ar to mēs esam radījuši jaunvārdu.
6: Jā,
3: nevis digitāli, vai digitūvi.
6: Un starp citu arī reģistrētu preču zīmi.
3: Oh!
6: Jā, par kuru arī neatceros, vai tas bija, man liekas, 21. vai 22. Gads. Mēs arī tādu simpātiju balvu no patentu valdes saņēmām par šo.
3: Sveicinās patentu valdē. Šo te gadu laikā e-paraksts no svešas sugas taurinīšu ir kļūst par ikdienas rīku lielākajai daļai valsts iedzīvotāji, arī man. Un šodien mēs sākam cept svētku kūku. Līdz ar to, jā, studijā divas pavārītes. Vienets Pugaini jūs jau pazīst, Latvijas Valsts Radio Televīzijas Zenes korporatīvās komunikācijas vadītāji. Čau, Vienets, vēlreiz.
7: Čau.
3: Un šodien pie mums ciemos Ilze Rozenberga, marketinga lietotāja pieredzes izpētes aģentūra Berg Research vadītāja. Berg Research ir nu pat īstenojas e-paraks lietotāja aptauju, lai noskaidrotu, kas cilvēkam parastajām patīk, kas nepatīk lietojot e-parakstu un kāpēc tas vispār ir nepieciešams un vai to var ieteikt citiem. Ilze, sveika.
7: Sveiciens visiem.
6: Bet tā svētku kūka ir par godu daudz lielākam ciparam nekā 6 gadi digituvi. Tā svētku kūka mums ir jāsāk cept par godu šonadēļ svētdiena e-parakstam Latvijā aprit 20 gadi. 20.
3: Jāatzīst, ka, ja es piedalītos kaut kādā gudrinieku spēlē un tur būtu atbilžu variantu 10, 15, 20, es teiktu 15.
6: Kāpēc ne 20?
3: Tāpēc, ka man kaut kā liekas, ka tas nav tik sens stāsts, bet īstenībā tie 20 gadi. Sīt
6: man
3: nost.
6: Divreiz. Man pašai baigi interesanti, man vecākai meitai arī oktobrī paliek 20, un tad es tā, zin kā tas aipraksts, kā tāds bērniņš ir audzis, un tad tev vēl viens liels bērniņš jau ir, un tu var tā tos briedumus salīdzināt, un tāpēc, jā, ceturtdien, 4. Svētdien, oktobrī, svētdien, jā, katrs aipraksta lietotājs ir aicināts apēst virtuālu vai varbūt pat labāk īstu kūku par godu tam, ka mēs jau 20 gadus palīdzam cilvēkiem dzīvot foršāk, ērtāk, komfortablāk un stāsts nav par tehnoloģijām, stāsts ir par dzīves kvalitāti, kā ir mainījusies dzīve ar e-parakstu un kāda bija dzīve bez e-paraksta.
3: Tieši tā iemesla dēļ paskatīsimies laika ritenī apakaļ. Es nezinu, ka tev ir jādod tās pirms 20 gadiem radušās sajūtas, bet šodienas sajūta. Stārīgi klausītāji WhatsAppā 28447744 trīs jautājumu kūciņā. Cik bieži izmantojam e-parakstu, kādās situācijās visbiežāk noder e-paraksts un vai ir kāds amizants gadījums, varbūt, kas saistīts ar e-paraksts, ar jubilāru. Nu, pagaidu, nu tad ķeramies klāt, ja jau Berg Research ir veikuši pētījumu, tad tās galvenās lietas Ilze mums droši vien būtu jānoskaidro, vai ne? Kāds ir tipiskais e-paraks lietotājs?
1: Šis jautājums it kā ir ļoti vienkāršs, bet patiesībā atbilde ir ļoti sarežģīta. Ja mēs paskatāmies ārā pa logu, tad mēs ieraugam tipisko e-parakstu lietotāju.
3: Te viņš ir?
1: Te viņš ir. Tas, kas mani priecē, ka viņš ir ļoti dažāds, tie ir jaunieši. Bet jaunieši, piemēram, līdz 18 gadu vecumam arī jau ir lietotāji. Un tie ir arī sen.

0: Pusēšu.
1: Jā, es arī pakusēšu.
0: Bet es starp citu par to vecumu, ko Ilze nu pat pieminēja kādreiz, kad nebija šī te briesmīgā datu aizsardzības regula. Ja? Mēs skatījāmies vairāk uz tiem lietotāju profiliem. Ja? Šobrīd mēs to daudz gadus tiešām padziļināt neanalizējam un nedod Dievs neskatāmies nevienus datus. Arī tad mēs nevienu vārdu uzvārdu neskatījāmies, bet redzējām, ka vecākais lietotājs bija 95 gadi. Ja? Un tātad vecums nav šķērslis vispār. Ja? Nu, un jaunākais, attiecīgi, nu, 14 gadi ir tas brīdis, kad e-paraksts katram jaunietim ir kabatā, vai no EID formātā, vai e-paraksts mobile. Ja? Tā, ka tas tiešām lietotāja vecums ir ļoti, ļoti dažāds.
1: Cik mums tur kopā ir lietotāji?
0: Pa 20 gadiem vismaz vienreiz e-parakstu ir izmantojuši divas trešdaļas no valsts iedzīvotājiem vecumā no 14 gadiem. Ja, tātad mēs neskaitam visu valsti, bet tikai tos, kur jau drīkst izmantot, tātad pāri pa miljonu.
1: Brīnišķīgi.
0: Vai ne?
1: Bet ir kur augt?
0: Ir, jā.
1: Mums starp citu... Cilvēkiem aptaujā, laikam, bija iespēja arī pasapņot ar domu, ko viņi gribētu uzlabot. Ko cilvēki visbiežāk saka, kas būtu jāuzlabo?
2: Mm-hmm. Zin tās ekspektācijas vai vajadzības patiesībā ir ļoti cilvēcīgas. Tas, kas jāpatur prātā, ka mēs nedzīvojam tādā noslēgtā telpā vai burkā, mēs esam interakcijā ar dzīvi, ar tehnoloģijām un īstenībā mūsu prasmes un arī tās vajadzības aug līdzi. Un tas, ko mēs redzam datos, mēs cilvēki kļūstam arvien prasīgāki, mums ļoti gribas kvalitāti, mums ļoti gribas ātrumu, par ātrumu uzreiz saku, sievietes ir vēl ātrākas nekā puiši, mums tā kā ļoti patīk ātras lietas, īpaši digitālajā vidē. Bet no tās cilvēcīgās puses nu neviens nav atcēlis pakalpojumu funkcionalitāti, lai tas ir vienkārši, forši, un es teiktu, kad aktualizēs arī drošības jautājums. Arī šajā aspektā mēs kļūstam vērīgi un arī prasīgi pret pakalpojumu sniedzēju. Šis ir kaut kas tāds, kas parādās nu, tā kā ar lielāku krāsu ar vien vairāk.
1: Bet tas nozīmē, ka izkrāpējiem viss naudas rena ir ciet, īsti jau nē, vai ne? Nu, tādā ziņā mēs jau projām iekrītam un tie cipari aug un aug un aug un aug un aug.
0: Un iekrītam ar to, ka paši nosaucam krāpniekiem savus pinkodus un drošības kodus un jā. Bet atkal, papildinot Ilzi par ātrumu, es paskatījos statistiku, visaktīvākais e-paraksta lietotājs šogad 9 mēnešos ir parakstījis 60 tūkstošus dokumentus. 60 tūkstošus. Nu skaidrs, ka tur vai kā.
1: Vārdu studijā. Datu aizsardzība pēkšņi izslēdzas, neskapēc.
0: Nē, vārdu es nezinu. Un, nevar zināt, pagājušo gadu aktīvākais bija 90 tūkstošus parakstījis. Tas ir labs ātrums.
1: Dimitrijs, komentējot, Ils tevs stāstīto raksta, ka nevienmēr sievietēm patīk ātri. Nezinu, par ko viņš runā. Par novērtējumu. Es saprotu, ka vairāk plusiņu nekā mīnusiņu, bet kāda ir tā galvenā lieta, ko cilvēki gribētu citādāk?
2: Tas, kur ir aizķeršanās, un šis atkal viennozīmīgi ir saistīts arī ar mūsu, nu to... vēlmi būt tādiem prasmīgiem, ātriem, profesionāliem. Aizķeršanās ir uzsākšana. Tad, kad es tā kā no nulles sāku šo pakalpojumu lietot, sastopos ar nezināmām lietām, mani kaitina, ka man kaut ko prasa, man ir kaut kāds soļi jāveic. Šis ir tāds nekomfortables brīdis, kad mēs paliekam puktīgi, mēs sākam dusmoties gan uz sevi, gan uz savām ierīcēm, un risticamāk arī uz e-parakstu, bet tas, ko paldies Dievam, parāda dati, ja tu spēr drosmīgi šo soli un iemācies sev jaunas lietas, šis nes izcilu rezultātu, jo tie, kas ir lietotāji vismaz ar gada pieredzi, viņu apmierinātība ļoti strauji pieaug, jo viņi noķer to garšu, viņi saprot, par ko ir runa, un ir saprot, kā viņi atvieglo sev ikdienu.
1: Ilvija kāreiz lietotājs ar stāžu rakstā, nu varbūt nav viss 20 gadu, bet sākums bija sarežģīts, tas bija piņķerīgi, tas bija gandrīz neiespējami.
0: Nu ļoti žēls ir diga šis raksturojums, bija briesmīgi, ja? Nu sauksim lietas īstajos vārdus.
1: Ilvija negribēja, lai kaut tā viņa gribēja līferēt starp, nē, normāli bija.
0: Es pati tur pat biju, un es, man liekas, arī šajā studijā.

0: Ja esmu atzinusies, ka es uz privātā datora 2012. gadā man neizdevās patstāvīgi uzinstalēt nekādu e-prastu.
1: Jā, tur vajadzēja
0: čalis. Es varēju tikai darba datorā viņu lietot, jo man nebija tas čalis mājās blakus, kas māka ar datoriem tikt galā. Nu, bija grūti, bet nu tas ir pāri.
1: Tas ir pāri. Nu jau mēs lietojām jau tādu... Nu, Instagramīgu rīku, principā, vai ne?
0: Jā, bet tas, ko Ilze arī saka, ka cilvēkiem nepatīk tā uzsākšana, nu, pilnībā tur varu pievienoties tādā ziņā, ka mēs dzīvojam, nu, jāatzīst reizēm arī, nu, tādā, nu, tad, kad instalējam kādu aplikāciju uz savu telefonu, tad next, finish, ja, un mums ir prieks un laime, aplikācija ir uz telefona. Nu, repraks, tas nekad nebūs tā. Viena iemesla dēļ, ka, nu, tāds finish, next, ja, jo šis ir jūsu pašrocīgs paraksts un pašrocīgs identitātes apliecināšanas rīks ar tādu pašu juridisko spēku, kā to darot klātienē. Būs drošības pārbaudes, būs kaut kas jānoskanē, būs kaut kas jāsamīlina ar telefonu, ja būs jāparaksta līgums, ja no atkarībā no tā kādu scenāriju tur ej, būs šie te drošības nosacījumi, kas nav citām lietotnēm, nu, ļoti vienkārši, ja. Ļoti vienkārši. Es, ir lietotnes, kuras ir vieglāk uzstādīt, ir lietotnes, kuras, kuru uzstādīšanai paiet kāds laiks un varbūt jāpapras kāds padoms. Tas jau arī katram no tā digitālā brieduma atkarīgs, bet ļoti priecāju, jo es pirmo reizi arī dzirdu šos pētījumu rezultātus. Man visu, ko Ilze saka, ir tāds pats jaunums kā radio klausītājiem. Šī nav sarunāta saruna. Ja?
1: O, tāpēc, ir kolosāli. Tāpēc es domāju, ka tu visu zini.
0: Nē, man ir šī pirmizrāde arī. Tāpēc prieks dzirdēt, ka tie, kas ir tikuši pāri tam next finish pirmajam solim, tad tie ir apmierināti, un tas rada labu sajūtu.
1: Tā, diemžēl uz doto brīdi jāatzīst, ka e-parakstam vēl ir kur augt, patreiz Smart ID varētu būt labāks variants, kā reiz vakar ar tēti cīnījāmies ar viņa e-parakstu, mobilo versiju pēc programmas atjauninājumiem visu laiku met ārā kļūdas, raksta Sigita.
0: Vajag uzrakstīt mums par tām kļūdām, vajag noziņot kļūdas, jo mēs jau arī nevaram kļūt labāk, ja mums nepasaka, ka šeit kaut kas nedarbojas, un reizēm, nu, kaut kādiem specifiskiem telefonu moduļiem, nu, ir specifiskas situācijas, kas nav tipveida, un par kurām mēs varam uzzināt tikai tad, ja cilvēks noziņo, tāpēc eparaksts.lv, lūdzu.
1: 26334 ir rakstais, varu tikai paslavēt eparaksts mobile, mainot telefonu, eparaksts mobile migrācija ir super vienkārši, par to paldies.
0: Nevaru nepiekrist, man arī tas pašai patīk.
1: Es saku, ka tā bišķi baidos, jo vienu dienu telefonus. Jau būs jāmaina, jo tagad Nebaidies. Ir tā, ka vienkārši, ja?
0: Nebaidies, tagad
1: jo
0: tiešām
1: Jo iepriekšējo reizi, jo es nekāpu katrā nākamajā jaunajā, es caur diviem apmēram modeļiem.
0: Es atkal gribētu kaut kas biežāk mainīt telefonu.
1: Tik vienkārši tas ir, okay. Šitāk ir brīnišķīgi reklāmas starp citu e-parakstu. Man neko citu man nevajag, bet man vienkārši ļoti patīk pārnest e-parakstu.
0: Jā, tāpēc man prata. Vajag jaunu telefonu.
1: Tā, baigi forši sanāca sievietēji visu sadarīt attālināt no vīnas, jo nebija izmetos ārā EID kodas, atzirot, cik šruntīgi bija vēl pavisam nesen īstenībā. Varētu braukt Austrijā mācīt, kā ieviest ID, te ir diezgan lēn un šruntīgi traksta. Plus 43664, tad stāriņa klausītājs Mārcis no Austrijas.
0: Nē, nu godīgi, bet neslav, nu, nav jau tā labi slavēt pašam sevi no otras puses, nu kas cits, ja ne pats, ja. Nu, mēs Latvijā esam ļoti privileģētā stāvoklī ar digitālo vidi, ar e-pakalpojumiem un ar e-parakstu, ja, jo ir valstis, kur ir 8 e-paraksta veidi, katrai dzīves situācijai, savs, Deutsche Bahn, Deutsche Post, ja, Deutsche, kas tur kāds valdi, ja, nosaukums. Un mēs pat nenojaušam, kā ir citu tajā brīdī, kad mēs sakam, ka pie mums kaut kas nav labi, tad iespējams tā ir pieklibošana, bet pie mums noteikti nav slikti.
1: Tā, starp citu, Sigita, kas rakstīja, ka cīnījās ar tēti e-parakstu, viņa saka, darīts vakar uzreiz visai sūtījām uz e-paraksts e-pastu.
0: Izcili, paldies!
1: Tā kā man e-paraksts ir vajadzīgs divreiz trijos gados, tad abas reizes ir bijušas traks raksts Kaspars. Pagai, bet jā, jo tev tas e-paraksts ir uzliks, kas tur traks? Tev ir lietotājs,
0: nu,
1: zin
0: kā, tā,
1: tev
0: ir kods? Tu kaut ko nedari regulāri, tad tas ir, nu, kaut kas jauns un savādāks. Man, piemēram, arī ir ļoti populāras lietotnes, kas visiem ir, ja, bet man viņas nav. Un tad katru reizi, kad es dabūju viņu lietot, nu, es drusku jūtos neveikli. Ja. Un es nesaukšu vārdā to lietotni, jo nevar pat atzīties, ka man viņas nav, bet tad katru reizi, kad es man meita rāda, kā viņu tur jālieto, un es kādu no nulītes sāku, un tā tas ir, ja to reizi gadā lietot. Nu. tiešām tāds ir. Bet, ja runā par lietošanas biežumu, man vēl gribās pastāstīt, ka mums ir tās superaktīvās e-paraksta dienas e-parakstīšanas un ir mazāk aktīvās. Un mēs to, cik populārs e-paraksts ir kļuvis, varam salīdzināt arī skatoties uz šim dienām. Nu, piemēram, 2021. Gadā, kad arī jau nu, pandēmija plosījās un visi bija ļoti aktīvi, tad mazāk aktīvajā, vismazāk, dienā, kurā vismazāk reizes ir izmantots e-paraksts, tas bija 5000 reizes dienā.
1: Šobrīd, tas ir mazākais.
0: Jā, vismazākais. 5000. Jā, šobrīd tie ir 400000 dienā. Tā ir slikta diena. Jā. Tajā dienā mēs neesam parakstījuši. Tas ir nu, 80 reižu pieaugums. Tāpat ir arī par aktīvajām dienām. 21. Gadā visaktīvākajā dienā tas bija 110000 reizes. Savukārt šogad visaktīvākajā dienā tā ir 1,7 miljoni ja, dienā.
1: Un nenogāž servers, ja?
0: Jā, jā, un tas ir ļoti liels pieaugums. Un tad vēl interesanta statistika, kādreiz, kad 12., 13., 14. Gads, nu, pilnīgi likumsakarīgi bija, ka 24. Jūnijā neviens neparaksta neko.
1: Bet
0: bija
1: paraksti gan,
0: pa nullītēm. Nē, nu, tajā tiešām laikā neparaksta. Tiešām bija, nu, to lietotāju nebija tik daudz, acīm redzot, un arī tā digitālā vida bija bišķi savādāka, ja? Un tiešām 24. Datumā neviens neizmantoja e-parakstu.
1: Būtu zinājuši, būs uztaisījuši lielo tīrīšanu.
0: Un 1. janvāris bija arī tā diezgan tipiska diena.
1: Kad, ja tagad tā vairs nav.
0: Tagad tā vairs nav, un tiešām svētku dienas nav nekādas brīvdienas, ja mēs aktīvi izmantojam e-parakstu. Un smieklīgi, ka šogad, gan, ja mēs gada 9 mēnešus paskatāmies, tad aktīvākā un vismazāk aktīvākā diena ir bijusi aprīlī tikai ar 10 dienu starpību. Ja. Tas ļoti amizanti. Ka aprīlī ir gan rekords, gan antirekords lietošanas aktivitātei. Es nezinu, es to nevaru izskaidrot.
2: Kaut kāds lieldienas varbūt, ne?
1: Varbūt, ka lieldienās pirms, ripinās.
0: Dienu pirms visi sarauj, un tad 10 dienas svinam lieldienas, jo tās starpība ir 10 dienas starp vismazāk aktīvo un visvairāk.
1: Kaut kāda
0: aktīvo.
1: Ideja tur ir? Šitā būs jāpapēta. Tas nākamajā Berg Research pētījumā.
0: Jā.
1: Tā, es lietoju Linux Mint un lejupielādot e-paraksts programmas un uzstādot tā nedarbojas. Pēc kam uzstādīšana tur gan ir piņķerīga no Marijos veicinājums Linux. Ko darīt?
0: Zinam, sazināties ar mums.
1: Sveiki, paldies par e-paraksts. Ļoti noderīgs lietoju regulāri darbā, bet arī privāti. Un ir baigi daudz noderējis no Indras sveiciens.
0: Paldies.
1: Tā, tad te bija jautājums, kāpēc ir nepieciešama trīs līmeņa apstiprināšana, tas no maģis sveiciens. Sākotnēji man mobilajā aplikācijā jāievada savs PIN kods, tālāk es veicu apstiprināšanu ar pogu, pēc tam man jāievada sistēmā izsniegts kods un beigās ir process tiek novirzīts uz web vidi. Man tur vēlreiz ir jāievada sava personīgā parola. Līdz šim man viss bija saprotams, bet neskaidrība rodas tieši šajā vidusposmā, kur papildus jāievada sistēmas izsniegtais kods, kādam drošības aspektam šis solis nepieciešams, ja lietotājs iepriekš ir autentificēts ar PIN un pēc tam vēlreiz apstiprina darbību. Saprot, kā ar vienu autoidentifikācijas līmeni varētu būt par īsu, bet kāpēc konkrētajā procesā tieši, nepieciešām trīs?
0: Nu, šis ir tas, par ko mums paldies neviens nesaka, bet tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ daudzi cilvēki saviem slepenajiem zvanītājiem, kas zvana un uzdod dažādus jautājumus, uz kuriem nevajadzētu atbildēt, nodot gan savu PIN kodu, gan arī ir pikšķerēšanas mēģinājumi, kur uz dullo, piemēram, zinot jūsu personas kodu, kāds sūta jums, un jūs nedomājot naktī, neskatoties, pavirši izturoties, apstiprinat to PIN kodu, nu tad ir vēlreiz pēdējais brīdinājums. Ļaundaris neko nevar izdarīt bez šī interneta pārlūka koda.
1: Trīs pakāpieni.
0: Jā, bet jā. Tas nav katru reizi. Tas ir, ja jūs lietojat inkognito, ja to pārlūku, ja, tad tas būs katru reizi. Mm-hmm. Bet ja jūs lietojat vienu un to pašu pārlūku, tad reizi pusgadā jums būs jāapstiprina, ka tiešām tas esat jūs pats. Un tas nav daroties telefonā, ja tas ir tikai tāds dators un pārlūks.
1: Andrejs ir atkodis mīklu. Kāpēc lieldienām ir gan rekords, gan antirekords? Gavēnis pirms lieldienām arī e-parakstām.
0: Varbūt arī, jā.
1: Signēja Gavēnis. Vai es varu integrēt Smart ID sludinājumu portālam, lai novērst krāsniecības riskus lietotājs starpā ieliek sludinājumu, verificēts lietotājs? Nu, tāda man tā doma. tas ir Aivie lidojums.
0: Es nemācēšu par Smart ID neko atbildēt.
1: Ā, kāpēc viņš teica Smart ID, jā? Varbūt viņš domāja e-parakstu?
0: Jā, e-parakstu tad jā, bez maksas, starp citu. E-parakstu šobrīd valsts nodrošina bez maksas, integrējiet, izmantojiet kaut miljonus, kā mēs redzam, 1,7 miljonus reižu dienā.
2: Ziniet, tieši šo aspektu 20. Gadā cilvēku uzsvēra, jo tajā brīdī tas bija jaunums, nu kaut kādā mērā, un šis bija viens no benefitiem, kas tika identificēts kā iegums. Šis bija kaut kāds ļoti stimulējošs aspekts.
0: Ka tas ir bez maksas,
2: jā? Jā, un šodien mēs par to vairs nemaz nedomājam. Šis ir
0: mēs paši pašsaprotam.
1: Jā, tā ir vienkārši norma. Jā,
2: viss rulē.
1: Vizuālais, ko cilvēki par vizuālo saka, pēc 20 gadu darbības kaut kur ir domā izpušķot ar baloniņiem. Es tev vienīt prasu. Mm.
0: Nu, zin kā, mēs jau
1: par dizainu tā, cilvēku kaut ko tur tajā pētījumā ir runājuši.
2: Mēs neprasījām par vizuālām
1: mēs
2: lietām.
1: Mēs vienkārši iekšiņās gājām.
2: Jā, bet mums bija ļoti daudz salīdzinoši arī atvērto jautājumu. Patiesībā cilvēkiem sirsnīgs paldies, ka viņi dalījās ar idejām un šīm te nākotnes vajadzībām. Bet, ja godīgi par vizuālo, nu nav komentāru, tas nozīmē, ka jūs esat trāpījuši un šis ir gana lietišķi un gana korekti un visiem ļoti viegli uztveram.
0: Nu, es ceru, zin kā reizēm pašai rodas tāds jautājums, vai tie raibie kubiciņai paraksta jau nav apnikuši, bet nē, tā kā, nu, laik, es, nu, kaut kādi jau mazie facelifti ir visu laiku bijuši un lietotni arī ir. Es nezinu, vai cilvēki to pamanīja, bet pirms kad pusotra gada tur pamainījās ikoniņas un tie krāsiņas drusciņi savādākas. Kaut kas jau vizuāli arī mainās tās. Mm-hmm. Starp citu, tā, kad e-parakstu ieviesa, pirmais paraksts netika radīts ar e-parakstu, bet ar eme. Tā kartiņa, ar kuru bija jāparaksta, saucās eme vai e-mī, ja atkarībā no tā, kā tu izrunā. Un tur bija tāda bērnu zīmēta meitenīte ar izpūrušiem matiem virsū. Un tas bija kaut kāds bērnu konkurss, kuri varēja sūtīt savus zīmējumus, ja, lai trāpītu uz... Un toreiz e-parakstu izsniedza Latvijas pasts. Ja. 3 gadus vēlāk nodeva Latvijas valsts radio televīzijas centram. Kopš tā laika 17 gadus jau mēs ar to nodarbojamies.
1: Jums ir zināms, kurš bija pirmais cilvēks, kurš parakstās, vai tas bija
0: tā
1: no iekšiņas?
0: Tā laika premjers.
1: Tā laika premjers.
0: Jā, loģiski. Kas gan cits?
1: Ask, vai ne? Vai rezultāti sastāda lietotāju skaitu vai parakstu skaitu? Jāpatulko man pašam Madars sveiciens. Tā viņa arī raksta.
0: Vai rezultāti
1: sastāda? Droši vien kā apmierinātības rezultāts lietotāju skaitu vai parakstu skaitu? Mēs trīs nesapratām.
2: Es pakomentēšu no varbūt negluži, bet no pētījuma perspektīvas. Tātad mēs aptauju iztenojām starp e-parakstu lietotājiem. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka viņi kopumā vērtē šo te pakalpojumu kā servisu. Un nu, tur man ir labas ziņas. Nu, 70% ir ļoti apmierināti. Man liekas, tas ir forši, jo mēs pētnieki pētam ļoti dažādas servises. Un nu, ļoti katram rūp, lai viņš labi izskatītos un viņš tiktu novērtēts. Bet nu, skaitļi parasti ir bez kaislībām un emocijām. Un skaitļi rāda, ka cilvēkiem nu, patiešām patīk. Un viņi saprot šo štēlu.
0: Nu, tā ir labākā dzimšanas dienas dāvana, jā, kādu e-parakstu varētu
1: redzēju,
0: vēlēties.
1: Tu jau principā izkusi tā kā samā dzimšanas dienā. Es redzēju tev tā acīm. O, tik mīļi.
0: Konfeti. Tā ir. Baigi. Īstenībā tas arī sveiciens maniem kolēģiem, jo mēs esam salīdzinoši nu, ne liela, ne maza komanda, kas ļoti daudzus gadus strādā pie e-paraksta. Un tā, ka mēs saņemam pozitīvas atsauksmes, tad nu, ticiet man, tad tas tie mazie šampanieši burbulīši izšaujās katru sirsniņā. Piemēram, nesen te no Austrālijas viena kundze uzrakstīja milzīgi paldies klientu apkalpošanai, kas pusstundu ievērojot laika atšķirības ar Austrāliju bija WhatsAppā sazvanījušies un palīdzējuši kundzei tiktu. Viņai tas ir baigi svarīgi, ja, jo viņai tur nevar atrisināt ja, savādāk. Un tas ir prieks, ka mēs arī spējam labi noservisēt.
1: Savākot galvas, es saprotu pēc Madaras papildinājumu, ka viens lietotājs var parakstīt vienreiz vai kaut vai 100 reizes dienā. Līdz ar to lietotāju skaits vai parakstu skaits? Tad tas kopējais cipars Madarai interesē. Cik mums lietotāji kopā ir?
0: Šobrīd?
3: Jā.
0: Nu, mums ir tātad e-paraksts mobile vairāk kā 600 tūkstoši, 655 laikam, un EID kartas izsniegtas ir iedzīvotāji 1,3 miljoniem, bet skaidrs, ka ne jau katrs lieto. Tas ir skaidrs. Ir daudziem viņa stāv nebaltai dienai vai tikai tam brīdim, kad ir jāpiesakās e-paraksts mobile un jāizvelk tā pineploksne no slepenās atvilknes. Bet vai ir kāds joku stāsts arī? Tā
1: joku stāstu īsti nav.
0: Ak, vai nu, vai tiešām nevienam nekas amizants nav gadījies pa 20 gadiem?
1: Viss piesējās tur tām pirmajām divām daļām, tad jāprasa, dodiet amizantos, un tad tu redzētu, varbūt dievu zīmes. Sveiki, ko ietekmēja man atnāk ziņu uz Latviju LV, ka beidzēs EID sertifikāta termiņš, e-paraksts mobile strādā, sveiciens no 26129.
0: Ja ir atnāk uz ziņu, ka beidzēs tas termiņš, tad EID kartē vairs nav e-paraksta. Bija dota iespēja pagarināt, cilvēks nav izmantojis šo iespēju, tagad, ja viņš gribēs lietot e-parakstu ar EID karti, tad, diemžēl, ir jāiet pēc jaunas kartas.
3: Paldies.
0: Jā.
3: Neiepriecināju kāds. Paldies. Vinets Sprugaini, Latvijas valsts radio televīzijas centrs korporatīvā komunikācija pie manas ciemos digitūvu stāstos svinot e-paraksts 20 gadu jubileju, tātad svētdien, kā reiz vēlēšana rītā mēs kaut ko jau uzzināsim.
0: Pamodīsimies ar kūku.
3: Es ceru ar labām ziņām par to, ka esam visi ļoti aktīvi piedalījušies.
0: Pārspējuši apmeklēšanas rekordus.
3: Tas mums jāizdara. Paldies, Vinet, paldies Ilzei Rozenbergai, marketinga lietotāja pieredzes izpētes aģentūras Berg Research vadītāja pie manas ciemos. Digitūs stāstos. Tur tas galvenais bija stāsts par e-paraksts lietotāju aptauju. Kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk. Lielākoties tātad patīk.
2: Patīk.
3: Paldies par saspēli. Atā, dāmas.
0: Atā.
3: Šis bija Digitūvī. Nākam ceturtdien būs atkal Digitūvu pusstundas garumā pēc pieciem. Tur bija 5 un 3.

0: Living in a Box. Pēc 26. No Dairis Reicens Dēls ir patrāpies uz Daudaru pārvadu. Ziņo, ka baigi nevajag saskrieties. Uz Daudaru pārvadu viens mini kūpers virzienā uz Viestura prospektu ir noplīs. Labā malējā joslis, saprot, ja? Mēs tāpēc bildes izstās WhatsApps 28447744. Sarcīt dzīvo līniju jāiedara 16744744. Pēc reklāmas pauzes iespēja papildināt savu mobilī maciņu. Mobilī maciņā plus 30 eiro.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
5: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01400161.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
6: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LB.
11: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
12: Vēlēt?
13: Ies vēlēt.
12: Ies.
13: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
14: Nezini, par ko vēlēt?
15: Mēs, TV3,
13: analizēsim un pētīsim.
16: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
14: padarīto un nepaveikto.
17: Jo nezini, nav risinājums.
18: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
13: Tāpēc tiekamies.
16: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
13: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
15: Vēlēt!
13: Vēlēt!
17: Vēlēt! Ies!
0: Skaidra lieta, ka vēlēties uz obligāto darbu sarakstā. Riepas nesanāk. Uz riepas mums nevajag, vai ne? Mums vajag viens 30 eiro mobilī maciņā.
19: Mobili.
20: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Patiesība vai mīts. No mobilī sēdienas 30 eiro mobilī maciņā. Zīvā līnija 6744744 ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķina sistēma. Tas atvieglo arī manu ikdienu. Mums ir vairāk nekā 600 tūkstoši mobilā telefona lietotāji, kas izmanto mobilī dažādos ikdienas maksājumos visur, kur ir pieejami mobilie sakari. Un tas jau vairs sen jau nav stāsts tikai par autostāvietām. Tad divu nedēļu garumā stāriņa autopilotājiem caur tiem stāstiem. Sveiki, kas zvanām!
21: Martins.
0: Martin, čau! Martins uzspēlēs patiesība vai mīts? Iepazīsimies ar otru spēlētāju. Sveiki, kas zana? Alū! Labdiena!
22: Kasper.
0: Jā, vakars. Nāk vakars. Sveiki, kā jūs sauc?
22: Kasper.
0: Kasper, čau. Kaspars un Martins. Spēles noteikumi nav mainījušies. Trīs uzdevumi. Patiesība vai mīts stāstos? Tas, kad ir zināms, vai tā ir patiesība, vai tas ir mīts. Nosauciet savu vārdu un paziņojiet savu versiju. Mārtiņ, kas par skaidrs, ja? Ja atbild pareizi, ja atbild pareizi, punkts aiziet jūsējā kontā. Ja atbild nepareizi, punktu dabū otrs spēlētājs. Laižam! 3, 2, 1. Ar mobilī var ziedot dažādām nevalstiskām organizācijām, biedrībām un apvienībām. Patiesība vai mīts? Martins bija pirmais, jā?
21: Patiesība.
0: Patiesība. Pirmais punkts. Apsveicu. Martin, pirmais punkts. Ar mobilī var nopirkt muzeju biļetes. Patiesība vai mīts?
21: Martins.
0: Jā, Martins atkal bija pirmais.
21: Patiesība.
0: Martins. Patiesība. Otrais punkts. Bāc. Kaspar, paņem vismaz vienu punktu. Paņem vienu. Mobilī var izmantot tikai privāti personas. Patiesība vai mīts?
22: Mīts.
0: Kas to...
22: Kaspar.
0: Jā, no sats vārds. Davai punktiņ. Kaspar, tu davai punktiņ. Jā, tas ir mīts.
22: Jā, super.
0: Apsveic, bet 2-1. Līdz ar to mums ir uzvarētājs un Kaspar piedod, tas neesi tu. Martin!
21: Jēj!
0: Tu lieto mobili?
21: Nē, man
0: tēc. Sveicins tētiem. Tu lietās tētis dabūs 30 eiro papildinās maciņu. Paldies! Paldies saviem diviem! Martin, paliec pie klausulas, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Mobilī, ērti lietojumu norēģina platforma, ar ko var ne tikai samaksāt par autostāvvietu un iegādāties transporta biļetes, bet arī iegādāties muzeja biļetes, apmeklēt dažādas aktīvās atpūtas iespējas, ziedot un apmaksāt citas ikdienas pakalpojumus. Turklāt, mobilī var izmantot gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Rītdien šo stāstu turpināsim, ja? Patiesība vai mīts kopā ar tevi un kopā ar mobili? Rītdienā 5.45 spēlējam atkal, bet šodien ir šodien un šodien mēs kafiju dzeram. Es dzeru divas kafijas brokastu laikā, divas espresso. Un tad viss dienas otrajā daļā man ir ūdens un matētēji. 1. oktobrs, starptautiskā kafijas diena un draugi no Viada sūta sveicienus. Un ar Viada pluskārtu Viada Latvija lietotnei, Lidl plus lietotnei, jebkura L izmēra kafija. Viada Dagvēls uzpildes stācijās bez maksas, nesakies neteic. Te būs viens kafijas gabals, kafija TV, Blur.

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis - 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas - 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale - 200 grami - 1,29 centi. Rimi!
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts. Bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
12: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
14: Radio Star FM laikaziņas.
15: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
16: 16 grādiem šobrīd ir, rītdien būs vēl labāk. Pa labu, piektdien gaisa temperatūra plus 22. Zastras rīts gan būs, bet nu labi, kas no rīta zastras, lai ir. Ne naktī, ne dienā nokris nesoli, debes daudz vietas skaidrs, valsts austrumdaļā varbūt vairāk mākoņi. Naktī putīs lēns dienu daustrumu vējuši, vietā veidosies miglgais, temperatūra no plus 1 grādu dažvien Latvijas austrumdaļā līdz plus 11 grādiem Kurzemes piekrastē. Pa dienu vējuši mērens nāks no dienvidu puses, gaisa temperatūra 17,22, kā kurā Latvijas vietā rītā, oktobra, otrā dienā sausa saulaina, nelielas dienvidu austrumu vējuši, gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem piepilsētā par kādu grādu vēsāks, pēcpusdienā gaisa temperatūra plus 20.
9: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
17: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
18: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: Esam gaisā? Esam gaisā!
20: Egon Freiters.
21: Autopilotā.
20: Pavadīs tevi mājās.

0: heart's broken when he's gone.
1: When he's gone, he's gone. Sam Smith to me. Svedzené 5, svešie vakara. Svedzené rubrik záznam z Matúha Zigajsa. Je tady tam svedzené. Ota svinam. Firmo Oktobr svinam. Kafi je z Dianu Gal Gala svinam. Svedzen snu. Viet Dagvel z uzpeld stacija. Viet pluskarta, Viet Latvija. Lidl plus lietotni. Je kura L izmēra kafija. Viet Dagvel z uzpeld stacija bez maks. No draugiem Via Dagavas uzpildes stācijās. Zanda, Lāsma, Zandi! Sveicien vārdu svētkos! Daudz baltu dieniņu arī tavā dzimšanas dienā! Vai tu atpazīsti dziesmu? Neatpazini, sveiciens! Patāji atpazini! Tavs rokas tavā dzimšanas dienā. Latvijas estrādes mūzikas zvaigznāja Kukulu šodien 70.

Kugule 70 šodien. Hai Kukule, uz lielās skatuves 20. gadsimta 70. 80. Īstībā jau tur vēl višķi vēlāk, 90. Gadu sākumā. Ir uz skatuves dabū arī lielu mūzikas balvu, par skumjas acīm šovakar. Bet nu tā vispār 90. Gadu sākumā aktīvā koncertdarbība beidzas līdz ar meitas Ants piedzimšanu. Bet mūzikas pasaulē arī vēl šodien diriģēšana, mūzikas pedagoģēšana. Tad vien kafijas tasīt, ja? Aizveselību. Svin kafijas dienu raksta Ērika. Ne tikai raksta, atsevot arī bildi. Iepirkt kafiju. Svētkos. Es arī esmu kafijas cilvēks. Dīvies preso no rīta un tad viss pa dienu vairāk neaiztiek. Jo labi daudz nevajag. 7 sekundes stāsts. Galvenā dziesma šodien, jo šodien ir Senegāles pasaules slavenā dziedātāja Jūsu Endūra dzimšanas diena. Viņam 67 sekundes. 7 sekundes stāsts. 7 sekundes Jūsu Endūras un Nenčerī.

plattos, jā, vienbrīd bija skinny džins. Džinsos plattos. Latvijā vakarā, sēdēs vakarā, braucam kopā ar Alni, čau, tas speciāli tev. Sak. Tā ir sanācis šajā pasaulē, ka naudas muzikālas pērlis. Esmu iepazīnts pateicoties tev. Pēc 6 gadiem es atgriežos pie Star FM, raksta Aldis. Sveicies mājās. Coney Island. The National viens no atklājumiem. Kā Aldis pieminēja. The National un Taylor Swift saspēlē.

0: It's getting colder and colder. Coney Island. Taylor Swift on The National. Kritik, trápia. Star FM, man zmiakais vokals. Paldies par The National. Paldies par kompāniju. 20 minūtes pār 6. vakarā.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētasotstas LV.
0: Sveicam stāriņa autopilotā. Lielais krusts, klasiskais ķeršanās, protams. Nezinu vēl gatavē. P4 kulpi Rīgas apaceļš. Nav baigi traki, bet ir sliktāk nekā parasti. Un no Jurģa sveiciens no Čakajos.
2: Čakajelu turpinam neizmantot. Tur ir remonts divās vietās, tā ka uz bestabū varat neuzspēt.
0: Tas braucot ārā no centra.
1: Ots iegādai nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Cik tiem DJ? DJs ar apdziedāsim.

0: Runā Mārstis bija draudzim kopā. Satiksme Štelles Mārtiņš nāk ar sveicienu šoferīšiem ar atgādinājumu, ka bremzēšanas joslī paredzēt tam, lai tajā bremzēt, nevis lai nobremzētu uz šosejas un pēc tam ieripot bremzēšanas joslā. Azīm redzot, kaut kur ir patrāpījies pa ceļam kāds, kas ir bremzējies, jau lai sabremzētos pēc tam. Tas pats attiecas arī uz ieskriešanās joslu. Tur arī jāuzņem ātrums, lai iekļautos satiksmē nevis jāapstājas. Visiem foršu un drošu mājup ceļu no Mārtiņa sveiciens. Paldies! Ārčīs, tā esi Bardak Bauskā. Ārčīs, jā.
1: Čau, Ego.
0: Čau.
1: Klausies Bauskā arī, kā saka, ceļš štēls.
0: Nā.
1: Pie Lidl tieši krustojumā Luksakuri Luksafori ir fūru palikus. Jau izlīdzis tik trīs stūri, tā kā tu litos tur sāksies Bardaks.
0: Būs Bardaks. Tā man Ārčīs stāsta. Nu, mans draugs nopietnais Andris nāk ar sveicieniem stāriņu autopilotā ar atgādinājumu, kā paplī jābrauc.
2: Sveiks, maestro.
0: Sveiks, Andris.
2: Ceļa ziņas no Uksals apļa. Nu, tur tie motociklistiem iesaka, tā kā to Uksals apļa neņem tik dinamiski, jo viņš ir ar mainīgo rādījusu. Liekās it kā paliek tas, tas aplis tās slaidāks, iemin ručkā, pēc tam nāk tās, nedaudz tās tā kā lauzies 90 grādi. Manā priekšā gandrīz viens motis novilk uz muti. Nu, pa to pirkstiņu nekādas informācijas vairāk nav bijis. Laikam tur viss ir kārtībā, visi samierinājušies rezultātu, kuru es nezinu.
0: Dabajām arī pirkstiņa ziņas. Tas bija Andris, atceries pirkstiņas tās. Nālākais stāsts tā autopilotu vēsturē. Svētki, mums ir svētki! 29706, tur taču Lasmā! Lasmā! Sveicēts tavā dienā!

0: Viena no dižākajām balsīm šodienas popmūzikā. Lūdzu, paldies! Stay Love! Star FM autobilotā 6:36. Pirmā apgabala novakarē, labvakar!
1: Nu, tālāk ir ziņas no ceļa ziņas no Lāčplēša ielas.
0: Nu, kas tam uz Lāčplēša ielā?
1: Ļoti mierīgi stāva, bet tā nav mieri jau, tā ir Lāčplēša iela. Laikam viss ir atstatās pret to Čaka ielas remontu. Un tad riež pa labi, bet tur laikam netiek uz priekšu kaut kā.
0: Tas būs tas. Aņš, paldies! Šis ir Star FM autopilots. Labākā šodien, labākā vakardiena. Vakardienas no 1998. gada. Reiz iznāca kā singles ap šo laiku oktobrī 96. Viena no manām mīļākajām plicēm, ko es neesmu redzējis dzīvē, bet ko es gribētu redzēt dzīvē. Dave Matthews Band. Crash into me.

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta, nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
6: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
8: Virši, turpina darīt.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājum spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
12: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vietas pārredzamība.
13: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
14: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
13: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
14: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
15: Vēlēt? Ies?
16: Ies.
15: Skaidrs, ka ies.
14: Vēlēt? Ies.
16: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
15: Man? Tev?
16: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
15: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
16: Analizēsim. Pētīsim.
15: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
14: Vēlēt? Ies.
17: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
18: Ir talants! Talants? Talants? Talants!
19: Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: taču ir Rēks bez ulām. Rēks, Mr. Skrumiņš, Stariņš, Mo un Hey, who's that cat? Jūtsi dzīvas! Labā Stariņa autopilotā, čau! Uz Lāčplēšu ielas sapratu, kas te vēl nav labi. Tas nav tikai ceremon dēļ uz Čaki ielas. Tas ir arī tāpēc, ka uz Lāčplēšu ielas ir salikušies.
1: Stoparim uz Lāčplēšu ielas. Tur tev motis kaut ko ir noskrāpējis kādam automašīnai sāni.
0: Nu jā, un tad līdz ar to tur tagad kaut ko mēra, kaut ko raksta. Braucam kopā, rakstām kopā, ja? Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem. Labākā šodien, labākā vakardien. No vakardienas Darils

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
9: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
10: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

autopilotu ietvaros. Tas nozīmē, ka uz tumsu mēs ejam. Globalē Miglers Saurietu sveiciens no Māra. Globalē pieslēdzēs Saurietu brīdī. Šis man no ielīgošanas pasākuma palicis atmiņā. Mūsējās tautumeitas.

0: Viņam atkal sveiciens, viņa auto pilotā. Saulriet dziesmu šovakar tautmeitas Ezereņi.
1: Radio Star FM laikasiņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: 7 vakarā gaistemtūrā plus 14 grādiem. Rītdien būs pavisam labi. Atvasarā, piekdiena, sestdienā. Sēdien laikam tā ar dievu pusēm, bet joprojām atvasarā. Piekdien Latvijā dzēs no rīta, bet saulēns un silts pa dienu. Nē, naktī dienā nogriši nesoli, debesis daudzviet skaidras, valsts austrumdaļā varbūt vairāk mākoņu. Naktī lēns dienu daustrum vējuši, vietām veidojas migla, gaisa temperatūra plus 1 grāds Latvijas austrumos, plus 11 Kurzemes piekrastē. Dienā vējš lēns merens nāk no dienvidiem, gaisa temperatūra ap 17-22 grādiem. Rīgā otrdien, tas ir otrdien, piekdien, otrajā oktobra dienā. Sausnes saulēns, neliels dienvidu daustrum vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, piepilsētā par kādu grādu vēsāks, pēcpusdienā plus 20.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Lielas jautājums, vai jaunā paudze klausās radio?
3: Čau, Eko!
0: Jaunā paudze klausās radio! Alis, čau! Starp citu, reka vēl viens jaunās paudzes vēstījums. Stāriņa autopilota izskaņā no Grētas sveicens. Pasveicinās manas bēdu māsas. Man izkrita zops. Tagad tu esi dabūjis 2 eiro, vai cik tev zobu feinās? Paldies! Rītdien tiekamies pilnā sastāvā. 7 rītā zobpasta. Starp pilnā sastāvā. Jāņču. Māris Rigals pēc 10. Otrais celiens. Tad dienvidī. Uzkarš rītā nebūs dienvidies tālāk. No, un es būšu autopilotā no 4. Paldies! Lai brīnišķīgs vakars atāk. Rītdienais pusēs Martiņš.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās. Izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
0: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs, TV3,
6: analizēsim un pētīsim.
7: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
2: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
7: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
6: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
3: Vēlēt!
5: Vēlēt!
3: Vēlēt!
2: Vēlēt! Yes!
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
9: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi. No 2. oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.

0: Spilva, labi, iet kopā. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Labdien, esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zama cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zamās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem grauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi grauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdībā. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies, ies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko saimu,
6: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
7: Mums katram pašam.
5: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim?
5: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies saimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
1: Ir talants. Talants? Talants! Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu